čenoč prekrukaš, niso na te jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

sam. No ja priznam, će pravo me malo je sram. Tu sam gdje ja. Za malo bio je ris naporan dan. Cebili smo ravno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa. En veli guldog im pa čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga skuški zde te življe djeta. Buldog je za pio bolj pa še pudlica za njim takole. In ona babam, babam, babam, babam. Bom, bom, minola, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In spol sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

letalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

Mamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro in prijetno sredo vam želim, Matic Menško. Slovenski učitelji imajo v primerjavi s povprečjem razvitih držav manjše razrede, a se njihov poklic sooča s težavo ugleda in plačila. To kažejo podatki predstavljeni ob včerajšnji objavi novega pregleda izobraževanja OECD. Slovenski učitelji zaslužijo manj od drugih primerljivo izobraženih zaposlenih v državi. V raziskavi med učitelji jih je le 7% odgovorilo, da je njihov poklic v družbi cenjen. Podatki odpirajo vprašanje, kako v šole privabiti nove učitelje in jih tam obdržati. Danes pa se za nekatere volivce izteče rok za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Do konca dneva morajo svojo namero okrajni volivni komisiji sporočiti tisti, ki so v bolnišnici, institucionalnem varstvu, priporu ali zaporu. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci z odločbo o invalidnosti. Vlogo je mogoče oddati tudi prek e-uprave. Za tiste, ki bodo v bolnišnico ali zavod sprejeti nepričakovano po današnjem roku, pa velja poznejši rok 5. oktober. Če pa ste prejeli pošto o državni energetski subvenciji, pa povezave ne odpirajte. Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na lažno spletno stran, ki posnema državni portal in zahteva osebne ter bančne podatke. Če ste podatke za spletno banko že vnesli, takoj pokličite svojo banko. O finančni škodi obvestite še policijo.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo večinoma jasno, sprva po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Temperature v tem jutru od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Ogrelo se bo danes od 19 do 23, na Primorskem boste namerili do 25 stopinj. Jutri, v petek in soboto še naprej večinoma sončno, predvsem v petek nekaj koprenaste oblačnosti.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: In pa tudi dobre novice z naših cest. 3 minute čez 6, ni večjih posebnosti oziroma o njih ne poročate. Če pa karkoli opazite, potem pa seveda dobrodošli tudi v tem jutru na nič 80 22 55, da mi to tudi javite. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: Dobro jutro, ja, do 10. ure se bomo družili, sreda je 30. september. In se zaključuje, ja, zadnji dan v septembru, smo na začetku jeseni, a hkrati že kar lepo v njej in seveda zjutraj se že bolj toplo oblečemo, že bolj nekako kozi nam je in morda ste začeli tudi že s kurilno sezono oziroma ste že prižgali radiatorje, zakurili v kaminu, skratka vse to prinaša. Oktober, ki je pred nami, pa novo študijsko leto. Vsem tem bo tekla danes beseda, dajmo pa začeti tole gorensko jutro ravno s tem. Zbudi me, ko se september konča in Green Day. Dobro jutro.

Nec Lombardo in zavrtela sva svet 12 minut čez 6 v Gorenjskem jutru. Urška Benedik vam delam družbo. Ja, jutra na Gorenjskem, pa tudi drugod po Sloveniji so že precej hladna. No in marsikje so radiatorji ali pa peči že začeli delati. Pri nas smo že vključili radiator, en kolega je že zakuril v kaminu in ja, res se začenja jesen. Tista prava, lepa in tudi hladnejša. S 1. oktobrom pa se tudi uradno začenja kurilna sezona za večino Slovenije. Ja, in če tega še niste naredili, je zdaj tist pravi čas, da pregledate peči, dimnike in pa druge kurilne naprave, da bo seveda kurilna sezona takšna, kot mora biti in da bodo vse te naprave seveda služile, tako kot je treba, svojemu namenu. Redno čiščenje pa ni pomembno samo zaradi učinkovitejšega ogrevanja, ampak predvsem zaradi požarne varnosti in nevarnosti zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Torej, preden zares pritisne mraz, preverjena peč, očiščen dimnik in potem lahko zimo pričakamo precej bolj mirno in bo res tista udobna kozi, kot tudi radi rečemo. Dobro jutro, Gorenjska.

Alvaro Soler, La Cintura, 20 minut čez šesto. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, Urška, vam delam družbo. In če se v tem trenutku odpravljate od doma in ne veste čist dober, kako bi se oblekel oziroma abuzel, še eno jakno zdele začetke vam itak popovdne ne bo prišla prav. Imate prav, ker ja, popovdne bo sončno in jasno, najvišje dnevne temperature danes od 19 do 23, Če pa gremo na Goriško ali pa v Slovenski Istri, pa se bo ogrelo do 25 stopinj. Zelo podobno vreme nas čaka tudi jutri. V tem trenutku pa ja, vam svetujem, da vseeno vzamete še kakšno jakanco za čez. Sploh, če imate malo več za hoditi do, ne vem, službe, pisarne ali pa ne vem, če greste v šolo v tem trenutku. Takole temperature po Gorenjski, boh in jasno 8 stopinj, ravno tako na Jesenicah. V Radovljici smo pri jasnem vremenu pri 7 stopinjah, no v Naklem in v Cerkljah pa tudi jasno, temperatura pa 6 stopinj Celzija. Ja, oblečmo se, ne, pa pa nosimo sabo v roki tisto jakno, ki smo si jo zdele nadel, ampak nič narobe ni, da smo si jo. Mi pa nadaljujemo z eno, ki nas bo v tem trenutku popeljala bolj nekam v Dalmacijo, v poletje, v poletne večere, popodneve ali pa jutra, kakor vam je ljubše. Kemal Monteno in Oliver nije htjela. Dobro jutro, 22 minut čez šesto je. Uživajte.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, točno pol sedmih je ura, danes bomo še hodili po soncu, grelo nas bo hrbet, to je tisto, kar najbolj paše v teh dneh, še prej pa vam ponudim tudi tole. Phil Collins in Can't Stop Loving You. Ja, zanimivo, da pesem pravzaprav sploh ni njegova. Nastala je že v 70-ih. Collins pa jo je leta 2002 preuredil, dal svojo prepoznavno različico in z njo še enkrat osvojil ameriške radijske lestvice. Je nekoliko spremenil besedilo in tudi melodijo, ampak ja, zato je tudi prepoznavna. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
6: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
7: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
8: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
7: Spoznajte razliko na goba.eu.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
7: Kaj 55?
11: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
7: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
11: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo od 2. do 7. oktobra prvič potekalo v Sloveniji. Na 14 dirkah bo nastopilo več kot 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 45 držav. Šenčur bo osrednje prizorišče prvenstva, saj bodo tam cilji vseh dirk. Kaj vse so postorili v mesecih priprav na dogodek, podžupan Šenčurja Aleš Perič Močnik.
14: Prve zadeve so bile bolj promocijske narave, na vzven pokazati, kaj se bo dogajalo v Šenčurju, tako je krajevna skupna Šenčur skupaj z organizacijskim odborom poskrbila za okrasitev samega centra Šenčurja z velikim kolesom. Naslednji korak je bil k pristopitvi k označitvi krožiščev na upadnicah v Šenčur in tako postopoma dvigovati vzdušje za prihajajoče evropsko prvenstvo. Poleg tega pa smo v aktivni program vključili tudi vrtec, osnovno šolo Šenčur. Program smo poenotili oziroma povezovali z Evropskim tednom mobilnosti, ki se je ravno zdaj odvijal. Potem pa smo sedaj povabili tudi občane, občanke, da okrasijo svoje domove in s temu v bistvu pripomore še boljše vzdušje. Tako da v bistvu res ta organizacijski odbor želi, da je kolesarskem vzdušju celotna občina, ne samo Šenčur, kjer je v cilj vseh dirk, ampak dejansko vsa celotna občina.
13: Največji izziv pri pripravah pa so ravno cestne zapore in omejeno gibanje.
14: Največji organizacijski izziv je vsekakor dostop oziroma zapore, cestne zapore, omejeno gibanje. To nam predstavlja še danes največji izziv in tudi tekom evropskega prvenstva bo v bistvu ta logističen zalogaj bo največji, ampak jaz verjamem, da bodo sami občani pa občanke, ki tukaj živijo na tem ožjem območju, razumeli dogodek in da bo na koncu tako zadovoljstvo strani organizatorjev, navijačev, pa konc koncev za nas najbolj pomembno, da se bodo tudi domačini dobro počutili.
15: Danes bo večinoma jasno, sprva po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Temperature v tem jutru od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Ogrelo se bo danes od 19 do 23, na Primorskem boste namerili do 25 stopinj. Jutri, v petek in soboto še naprej večinoma sončno, predvsem v petek nekaj koprenaste oblačnosti.
16: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
0: Lep pozdrav tudi na naše ceste. 6 minut čez pol sedmo je ura na cestah, pa zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori zaradi vozila v okvari. Pred oviro je nastal zastoj, v zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Jutrani zastoji pa še na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine in tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno.
11: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Nelly Furtado, All the good things come to an end, še prej pa Phil Collins in Can't Stop Loving You. Uživajte pa dobro jutro.
11: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Μάμο Ράδι. Τουαγινά ηλιού ψυχητή.

Nelly Furtado, All Good Things Come to an End, še dobrih 15 jih manjka do 7. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška Benedik, vam delam družbo. 30. september je danes. No in prevajalci, tolmači in terminologi na današnji dan, ko goduje prevajalec svetega pisma sveti Hieronim, obeležujejo Mednarodni dan prevajanja. Mednarodna zveza prevajalcev pa je ob tem pripravila spletni seminar pod geslom Jezikovna raznolikost in jezikovne pravice. Kot opozarjajo, so jezikovne pravice temeljne človekove pravice. No, nas pa včasih, ne, kakšni prevodi prav nasmejijo, ne, kako je kaj prevedeno, kako se je morda prevajalec zdaj ali zatipkal ali pa morda res ni vedel. In v nadaljevanju preverim, vam predstavim nekaj tistih res zabavnih. Mi pa nadaljujemo, še preden ura odbije 7, tudi z odlično glasbo. V ozadju že Smokey in Lay Back in the Arms of Someone. Če ste zdaj le nekje tam, potem res se imate lepo. Dobro jutro.

0: Celine Dion, Because You Loved Me, še šestih manjka do sedme, dobro jutro, gorenskem jutru, Urška Benedik vam delam družbo. Ja, Celine Dion je res odlična in tedni očitno tudi povsem v znamenju Pariza. Potem, ko se je septembra po šestih letih vrnila na koncertne odre, je zdaj presenetila še na pariškem tednu mode. Pred osvetljenim Eiffelovim stolpom je namreč zaključila modno revijo L'Oréal Paris, na kateri so se ji pridružila tudi številna imena, velika imena iz sveta mode in filma. Ja, Celine je torej spet tam, kjer imajo njeni oboževalci jo najraje. Pred občinstvom tam, kjer mora biti. Če morate biti vi ob sedmih v službi, še pet minut imate, še preden pa parkirate pred službo, vam obljubljam odlično glasbo. Še pred sedmo tudi prljavo kazališče in kiše jesenje. Ostanite v moji družbi.
1: Radio Kranj v službi.
0: Mode in filma. Ja, Celine je torej spet tam, kjer imajo njeni oboževalci jo najraje. Pred občinstvom tam, kjer mora biti. Če morate biti vi ob sedmih v službi, še pet minut imate, še preden pa parkirate pred službo, vam obljubljam odlično glasbo. Še pred sedmo tudi prljavo kazališče in kiše jesenje. Ostanite v moji družbi.

0: uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
3: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Evropska komisija sicer ne pričakuje težav z dobavo, opozarja pa, da si že zdaj okoli 50 milijonov evropejcev doma ne more zagotoviti primerne toplote. Državam zato dopušča začasno in ciljno pomoč najbolj ranljivim gospodinstvom. Visoke veleprodajne cene lahko pritiskajo tudi na slovenske račune. Morebitni ukrepi bodo odvisni od posameznih držav. Medtem država opozarja na lažno spletno stran z obljubo energetskih subvencij. Te ne obstajajo, stran pa posnema portal go.si in skuša pridobiti podatke za dostop do Viberja ter spletnih bank. Če ste povezavo že odprli in nesli bančne podatke, takoj pokličite banko ob finančni škodi tudi policijo. Za konec pa še vztrajnosti z vrha Snežnika. Igor Levec se najmanj enkrat na teden do koče odpravi skoraj 30 kg drv na hrbtu. Letos je opravil že 44 takšnih vzponov, njegov najtežji tovor pa je tehtal 40 kg. Naslednja večja akcija je napovedana za 15. oktober.
8: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
7: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
9: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
10: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 7, pa takole, še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori zaradi vozila v okvari. Pred overo je nastal zastoj. Jutrani zastoj pa na dolenski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
10: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. 4 minute čez 7 so. Upam, da imate mirno sredino jutro. 30. september je danes. Mednarodni dan prevajalcev in tolmačev. Skratka, o vsem tem bo tekla beseda. Pa tudi o evropskem prvenstvu v kolesarstvu, v cestnem kolesarstvu. Rečemo, ja, tudi o tem kakšno v nadaljevanju. Najprej pa še ena kava doma, sodelavci. In pa, kaj pa še zraven? Odlična glasba, CCR, Have You Ever Seen the Rain? Ja, danes bomo videli bolj sonce. Dobro jutro.

Toni Cetinski, jako se to zove, ljuba v gorenskem jutru, 11 minut čez sedmo. Dobro jutro, Urška sem z vami. 30. september je danes, zadnji septembrski dan in začenja se seveda tudi evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. In če se te dni vozite po Gorenski, sploh po okolici Šenčurja, računajte seveda na spremenjen prometni režim zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Pipanova cesta med Šenčurjem in Visokim je za motorni promet že popolnoma zaprta, prav tako del Velesovske ceste. Od danes je zaprt tudi odsek skozi navijaško cono v središču Šenčurja in pa seveda na Weingerlovi ulici velja enosmerni promet. Vse to je treba upoštevati. Še več sprememb prihaja, ko se zapira tudi cesta Tupaliče, Možjanca, Štefanja gora, Grad. No, največ omejitev pa pričakujete lahko od petka naprej. Zaključni krog Šenčur, Olševek, Preddvor, Možjanca, Cerklje, Šenčur bo v času tekmovanj popolnoma zaprt, no na širši trasi od Ljubljane prek Škofje Loke in Kranja proti Cerkljam pa bodo ob prehodu kolesarjev tudi kratkotrajne zapore. Skratka, potrpežljivost, ne, če vas pot vodi na ta del Gorenjske. V prihodnjih dneh si bomo morali vzeti nekaj več časa in pred odhodom tudi preveriti prometno ureditev. Dobra glasba je dobra za dobro jutro, za dobro počutje. 12 minut čez sedmo, v ozadju že Vanessa Paradis, Jean le Taxi. Dobro jutro.

0: Trigger Finger, I Follow Rivers, 23 minut čez sedmo. Dobro jutro, v gorenskem jutru, Urška Benedik vam delam družbo. 30. september je danes, zadnji dan v septembru, jutri se začenja novo študijsko leto. Vsem brucam in bruckam srečno, naj bo res eno dobro leto, študentska leta so res čudovita, odlična, polna novih znanj in pa seveda tudi tistega pravega odraščanja. Želim vam, da je tudi pri vas tako in da seveda uživate, pa po pameti, ne, bi tisti malce starejši rekli. No, Mestna knjižnica Kranj in festival stripa Tinta pa vabita jutri na 1. septembra na nastop Jureta Engelsbergerja Smrt in čevljar ter druge zgodbe, ki jih bo avtor predstavil s pomočjo kamišibaja. Kaj je to, kako to izgleda, vse to lahko doživite, torej jutri v četrtek ob 17. uri. Brezplačne vstopnice pa rezervirate na spletni strani knjižnice. 24 minut čez sedmo je, mi nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Bee Gees, You Win Again, zelo, zelo kmalu v gorenskem jutru. Najprej pa preverimo, kaj je novega na gorenskem in kakšno je stanje na naših cestah. Ostanite.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
6: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
7: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
6: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
7: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
8: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
9: 55.
10: Kaj 55?
9: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
10: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
9: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
10: Kaj 55?
9: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
10: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
9: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo pozdravljeni. Vsak četrti petek v mesecu v središču vasi Mavčiče za gasilskim domom poteka Mavška tržnica, na kateri lokalni pridelovalci ponujajo svoje izdelke in na kateri z izbiro in nakupom podprete okoliške pridelovalce, hkrati pa veste, kaj jeste. Tržnica je potekala tudi prejšnji petek, ponudniki pa ponujajo tako domačo zelenjavo kot izdelke iz žit, kot so kaše, kosmiči in podobno. Skupni imenovalec vseh izdelkov pa je...
12: Ekološko, lokalno, idealno. Naše geslo na kmetiji je, veste, kaj jeste. Kam se jadec, ko bi list, pridari pek.
11: Mavško tržnico vodita društvo Sorško polje in krajevna skupnost Mavčiče ob podpori mestne občine Kranj. Tudi župan Kranja Matjaž Rakovec se rad pojavi na tržnici in z nakupom podpre pridelovalce.
13: Mavška tržnica je res lep primer povezovanja lokalnih skupnosti. Jaz sem zelo vesel, da lahko Mavčiča podpremo tako domače pridelovalce kot ponudnike, ter seveda hkrati ustvarjamo prostor za srečevanje pa za druženje.
11: Prešernovo gledališče Kranj bo ta četrtek prizorišče otvoritve Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj 2026, ki je eden največjih mednarodnih likovnih festivalov v Sloveniji. Letošnji festival odpira vprašanja o tem, kaj vidimo, kaj želimo videti, ter kako naš pogled oblikuje razumevanje resničnosti, prostora in drugega. 80 likovnih umetnikov in umetnic, ki prihajajo iz 16 držav, se bo predstavilo v umetniških smereh, kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, video in performance. Ob odprtju festivala 1. oktobra v galeriji Mestne hiše v Kranju sledi podelitev nagrad in priznanj letošnjega festivala, nato sprehod po festivalskih prizoriščih ter odprtje razstave Stojana Batiča v galeriji Prešernovih nagrajencev, sledi še pogostitev pod arkadami Prešernovega gledališča. Festival traja od 1. do zadnjega dne v oktobru.
14: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
15: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Sveže, hitro, prometno.
0: In pa prvi z vami tudi na cestah, slaba minuta še manjka do 7:30 oziroma je že kar ura 7:30. Vozilo v okvari pa so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Celja. Med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori je bilo to vozilo, ampak tam zastoj še vedno ostaja. Jutrni zastoji pa na dolenski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na gorenski avtocesti od Vodic. Vse pa

0: seveda kam proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja na tole sredino jutro na zadnji septembrski dan. Še kaj opazite, srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, in same odlične ter legendarne Kelly Family, An Angel, še prej pa Bee Gees in You Win Again. Naj bo tole zmagovalna sreda za vse. Dobro jutro.
1: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Kelly Family. An Angel, pesem, ki ima precej osebno ozadje. Perry Kelly jo je kot najstnik napisal v spomin na svojo mamo Barbaro, nastala pa je na družinski ladji Santa Barbara in leta 1994 postala ena najbolj prepoznavnih pesmi te skupine. V Gorenjskem jutru smo jo poslušali, ko še dobrih 20 manjka do 8, Urška Benedik pa vam delam družbo. No in če vas je ob teh hladnih jutrih že zamikalo, da bi gojzarje pospravili do pomladi, ne še tako hitro. Če ste med tistimi, ki imajo najraje hribe takrat, ko se poletna gneča že nekoliko umiri, dobra novica. Več nas je sicer takih, ampak vseeno ne bo več take gneče. Je pa dobra novica tudi ta, da oktobra na Gorenjskem ne bodo zaprte vse planinske koče. Vsak dan bodo med drugim odprti dom na Komni, koča na Uskovnici, planinski dom v Tamarju in Erjavčeva koča na Vršiču, ves oktober tudi koča na Vojah. Ob koncih tedna boste lahko natopel čaj ali pa kosilo, skočil na Vogar in Ratitovc, odprtih pa ostaje še več koč v Karavankah. Skratka, jesen je čudovita, je tudi čudovita pred nami. Še posebej pametno pa je pred odhodom jeseni preveriti tudi odpiralni čas. Ob slabem vremenu se ta lahko hitro spremeni, zato je dobro, ja, seveda, da preverimo tisti dan, ko se odpravljamo doma ali pa si želimo oditi. Preverite pa tudi razmere na poti, ne? Ker v Visokogorju oktobrske razmere lahko že pomenijo sneg oziroma že zelo, zelo zimske razmere. Skratka, pred nami je en čudovit oktober, ki se ga, jaz priznam, že veselim. Dobro jutro.

0: Eva Max, Who's Laughing Now, še 13 manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Mi še pred 8 nadaljujemo tudi z odlično glasbo, med drugim tudi Big Mountain in Baby, I Love Your Way. Še prej pa poglejmo, kje vas lahko slika radar.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, radar na stojalu je na selu pri Žireh, pri Kozovcu, previdno in potrpežljivo. Več prometnih informacij pa sledi. Takoj, ko preverimo tudi kaj novega po Gorenjskem in po Sloveniji, ostanite v moji družbi še naprej.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
4: Izberi avto in odpeli.
5: G-Balizing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru, to je to.
6: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
9: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
10: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
11: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
12: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Premijer Janez Janša je v državnem zboru pokazal fotografijo množice trupel in trdil, da prikazuje pobite kristjane v Sudanu.
3: To je Sudan. Množice trupel bistveno večje, kot ste kadarkoli videli iz Gaze, pobitih kristjanov.
2: Po preverjanju se je skazal,

0: Malo da je posnetek nastal v Gazi, objavil ga je britanski marinec, ki je tam varoval točke za razdeljevanje pomoči. Iz premijejevega kabineta so se medtem sklicevali na objavo z omrežja X, katere avtorica je kasneje popravila lastne navedbe. Prva državna vetrna elektrarna v Loškem potoku pa še vedno ne deluje. Za napravo so Dravske elektrarne Maribor odštele okoli 3 milijone evrov, na to se je izkazalo, da ni nova, ampak približno 25 let stara, prebarvana in iztrošena. Turbina za obratovanje ni varna in bi jo lahko zdaj odstranili. V podjetju preverjajo tudi možnosti za povrnitev škode. Za konec pa še k nogometu. Slovenija je v Stožicah z 2-0 premagala Severno Makedonijo in dosegla prvo tekmovalno zmago po letu in pol. V drugem polčasu sta zadela Sandi Lovrič in Aljoša Matko. Za Matko je bil to prvi reprezentančni gol. Sledita gostovanju v Švici in na Škotskem.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Dobro jutro in tudi v tem jutru obljubljam samo dobro glasbo. Še pred tem pa preverimo, ja, kakšno je stanje na naših cestah.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Na cestah v naših koncih še nekaj jutranjih zastojev. Na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja. Vse proti Ljubljani, previdno, potrpežljivo. Če ste v tem trenutku, ki je v kakšnem zastoju, ne pozabite na reševalni pas. Jaz pa vam v nadaljevanju obljubljam samo dobro glasbo. Še prej pa povem seveda, kje vas slika radar. Na stojalu je na selu pri Žireh, pri Kozovcu. Kot obljubljeno pa, če ste v zastoju, če ste pri zajtrku, če sodelavci uživate v jutranji kavi in se pogovarjate o tem, kako hitro je minil september in da se začenja tudi že novo študijsko leto. Jaz vam zraven obljubljam čudovito glasbeno spremljavo. V zadju že Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: I'll be there for you, 13 minut čez 8, ja, naslovna pesem moje najljubše serije Prijatelji. In priznam, ne, ko sem gledala Prijatelje, gledala sem jih v angleščini, ampak včasih sem se vprašala, me prav zanima, kako so tole prevedeli v slovenščino, ker je bila fora res izvirala iz angleškega jezika, v smislu, bila je smešna v angleščini in sem se res spraševala, kako je imel prevajalec težko delo in kako je to prevedel. Ja, 30. september je danes, Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem v vaši družbi in danes praznujemo dan, mednarodni dan prevajalcev in današnji dan je posvečen tudi vsem oblikam prevodov. In prevajalci ne imajo včasih kar precej težko delo. Ena sama beseda lahko namreč popolnoma spremeni pomen in ja, prav smešno izpade ali pa celo komi tragično. Na Novi Zelandiji je Coca-Cola recimo nekoč na avtomat napisala Kia ora mate, v želji, da bi rekla nekaj v smislu živjo prijatelj. Zdaj, kaj pa je bila težava? Beseda mate v maorščini pomeni tudi smrt. Tako da je napis postal pri nekaj takega, pozdravljena smrt. Še boljša pa je zgodba iz Walesa. Tam so na prometno tablo pomotoma natisnili avtomatski odgovor prevajalca. Trenutno meni v pisarni, pošljite vse, kar je treba prevesti. Najbolj prevajan dokument na svetu pa je seveda splošna deklaracija človekovih pravic. OZN navaja, da obstaja v več kot 500 jezikih. No in zdaj sem se spomnila ene svoje smešne, zabavne, zdaj jaz sem se smejala, pa kolegi tudi, no, tej situaciji. Jaz, ko sem še učila francoščino, sem se pripeljala na jezikovno šolo, kjer sem imela tečaj in potem šla ven iz avta, vzela torbo, računalnik, vse stvari, ki sem jih pač potrebovala za tisti dan in zunaj je bil sodelavec, Britanec, simpatičen, prijazen in me lepo pozdravil in me vprašal, kako sem, ne, in jaz smo vsa zadihana z vsemi torbami. Rečem, oh, hello, I just came. In potem me je seveda popravil učiteljsko. Oh, you mean, you just came here?
1: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Crvena jabuka, sviđa mi se ova stvar, 22 minut čez osmo in tudi nam je všeč, da je že sreda, da smo na polovici delovnega tedna. Zadnji septembrski dan je, četrtek je jutri, 1. oktober, ko se začenja tudi novo šolsko leto, no in študijsko leto, ne novo šolsko leto, ampak novo študijsko leto. Vsem brudskam želimo en lep začetek študija, to je res eno boljših obdobij v življenju. Mestna knjižnica pa jutri 1. oktobra vabi na festival stripa Tinta na nastop Jureta Engelsbergerja Smrt in čevljar ter druge zgodbe, ki jih bo avtor predstavil s pomočjo Kamishibaja. Kaj je to, zakaj pravzaprav gre vse to jutri, torej v četrtek 1. oktobra ob 17. uri v mestni knjižnici Kran. Brezplačne vstopnice pa lahko rezervirate na spletni strani knjižnice. Mi pa gremo naprej veselo in temperamentno, Toto Cotugno, Serenata. Dobro jutro.

0: Toto Cotugno, Serenata iz leta 1984. S to pesmijo je nastopil na San Remo in osvojil drugo mesto. Ne? In to drugo mesto je bilo pri njem skoraj tradicija. Na San Remo je namreč kar šestkrat končal tik pod vrhom, zato so mu Italijani nadeli vzdevek večno drugi. A pri poslušalcih mu drugo mesto očitno ni prav nič škodilo. Serenata je ostala ena njegovih najbolj prepoznavnih pesmi. V nadaljevanju pa vam postrežem tudi stole. Eno največjih uspešnic 90-ih leta 1994 je bila kar 6 tednov številka 1 v Ameriki. Billboard pa je ob koncu leta razglasil za najuspešnejšo skladbo leta. Ace of Base, The Sign. Evo, zelo, zelo kmalo.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tam za Šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
12: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
13: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
14: 55.
15: Kaj 55?
14: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
15: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
14: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
16: Lepo pozdravljeni. Med 2. in 7. oktobrom bo Gorenjska gostila največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Trase 3 cestnih dirk bodo 2., 3. in 4. oktobra potekale tudi skozi mestno občino Kranj. Prvenstvo bo prineslo tudi spremenjen prometni režim in zapore cest, zato občanke in občane občina poziva, naj poti v teh dneh načrtujejo pravočasno in po potrebi drugače. Zaradi izvedbe dirk bodo na trasah veljale kratkotrajne premične popolne zapore, v soboto in nedeljo pa tudi daljša popolna zapora ceste Šenčur-Britof. V petek 2. oktobra je med 13.30 in 15.30 predvidena kratkotrajna premična popolna zapora na odseku Brezovec-Trboje-Kranj. V soboto 3. oktobra od 13.30 do 15.30 so predvidene kratkotrajne premične zapore v Stražišču in na območju Kranja. Poleg tega bo od 8. zjutraj do 19. zvečer popolnoma zaprta cesta Šenčur-Britof. V nedeljo 4. oktobra od 12.30 do 14.30 pričakujte kratkotrajne premične popolne zapore na istih odsekih kot v soboto. Prav tako bo tudi v nedeljo od 8. do 19. ure popolnoma zaprta cesta Šenčur-Britof. V času zapor bodo zaprti tudi priključki in križišča na trasi. Stanovalcem in uporabnikom poslovnih prostorov ob trasi bo dostop do objektov omogočen po dogovoru z organizatorjem, zagotovljen bo tudi dostop intervencijskim vozilom. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu pa bo vplivalo tudi na ravnanje z odpadki. Zbirni center Šenčur bo zaradi prvenstva zaprt od petka 2. oktobra do vključno srede 7. oktobra. V tem času bodo lahko občani odpadke odpeljali v zbirni center Zarica v Kranju. Komunala Kranj opozarja tudi na cestne zapore, ki lahko vplivajo na redni odvoz odpadkov. Občane zato pozivajo, naj na dan odvoza zabojnike na prevzemno mesto postavijo pravočasno, najpozneje do 6. ure zjutraj.
10: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
17: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
0: En radar imamo v tem trenutku na naših cestah, na stojalu je na selu pri Žireh pri Kozovcu. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
20: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Leanne Rimes, Can't Find the Moonlight, 20 jih še manjka do 9. Gorensko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No, če boste ta konec tedna iskali kakšno idejo za izlet po Gorenski, ena lušna se je utrnila, nekaj lušnega se dogaja na Loškem. V soboto se tam začenja že 24. teden podeželja. Do 10. oktobra se bo na več lokacijah zvrstilo precej raznolikih stvari, bil bo precej raznolik program, od vodenih ogledov Rupnikove linije in dvorca Visoko do pohodov, kulinaričnih delavnic in pa spoznavanja dediščine v Sorici in Crngrobu. Že to soboto bosta tudi tržnici domačih kmetijskih pridelkov in izdelkov Stari Loki in Žireh, obe pa seveda spremljevalnim programom. Torej, kar nekaj priložnosti, da v prihodnjih dneh pobliže spoznamo domačo ponudbo, kulinariko in pa podeželje Škofjeloškega konca. Ja, pestro bo. Oktober se začenja, Kostanj se začenja, tudi o tem več v Gorenjskem jutru, zelo kmalu.

0: Michael Bolton, Lean on Me, še 10 manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem v vaši družbi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Dve novi radarski kontroli, ki ste ju opazili na Gorenjskem, ste sporočili, in sicer v naselju na Logu v Poljanski dolini, bel a pa v Žabnici pri osnovni šoli smer Škofja Loka. Niš 80-22-55, če tudi še pred 9, karkoli opazite na naših cestah, srečno, varno in previdno.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: 55.
7: Kaj 55?
6: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
7: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
6: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
8: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
9: A mava vse?
10: Ja.
9: Poten list, prigrizke, očala?
10: Ja, ja in ja.
9: Kaj pa goba dopolnila?
10: Ups.
9: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitel 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša je med poslanskimi vprašanji v državnem zboru znova zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Ob tem je opozoril na po njegovem večje poboje kristjanov v Sudanu, ter kot dokaz prikazal fotografijo trupa.

0: Kot pa je razkrila televizija Slovenija, fotografija ne izvira iz Sudana, temveč prav iz Gaze, tam jo je posnel nekdani britanski vojak, v premierjevem kabinetu pa so priznali, da so jo prevzeli z družbenega omrežja X. Medtem Evropska komisija opozarja na zimo z zelo visokimi cenami energije. Težav z dobavo ne pričakuje to, da v že običajni zimi si okoli 50 milijonov evropejcev ne more primerno ogreti doma. Države lahko pomaga začasnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi, visoke cene pa po besedah komisarja ne smejo postati nova formalnost. San Francisco pa lahko najamete humanoidnega robota, ki briše površine, pomaga pri perilu in postila postelje. Ura stane $30, podjetje pošlje dva robota, kar pomeni, da obisk stane približno $60 oziroma 53 evrov. Robota se zdaj nadaljavo vodi človek, kar pomeni, da gospodinski robot ni še povsem samostojen.
1: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
0: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: In lep pozdrav tudi na naše ceste. Nekaj tistega jutranjega zastoja še na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Sporočili pa ste tudi dve radarski kontroli, ki sta na Gorenjskem v naselju na Logu v Poljanski dolini. BOA pa tudi v Žabnici pri osnovni šoli smer Škofja Loka. Srečno, varno in previdno.
3: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: In takole smo prišli še v zadnjo uro našega druženja, tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, lušten se bomo imeli, sreda je, upam, da vam čas v službi mine tako hitro, kot si želite. Ja, meni je v dobri družbi z vami do 9. ure minilo zelo, zelo hitro, ob dobri glasbi pa bo tudi tale ura šla mimo, kot bi mignil in pa smo že v tisti drugi polovici tega tedna. Dobro jutro, dober dan.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

Tabu, dobra vila, 14 minut čez deveto, dobro jutro oziroma dober dan, v Gorenjskem jutru, Urška, sem z vami. No, jesen je že kar lepo v teku, zaključuje se september, prihaja oktober in s 1. oktobrom se tudi uradno začenja kurilna sezona za večino Slovenije. In ja, če tega še niste naredili, je zdele, danes v teh dneh pravi čas, da pogledate peč, dimnik in pa druge kurilne naprave. Redno čiščenje ni pomembno samo zaradi bolj učinkovitejšega ogrevanja, ampak predvsem zaradi požarne varnosti in pa nevarnosti zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Tako da, če ja, razmišljate, ne, zdaj bo treba to storiti, pa še malo odlašate, ne bo tole znak, da preden pritisne mraz, morate preveriti peč, očistiti kamin in potem lahko seveda zimo pričakamo precej bolj mirno. Naj pa bo tudi tale, ki sledi znak, da nekoga pokličete samo zato, da mu poveste, da ga imate radi. Dobro jutro.

0: Maroon 5, Girls Like You. Ja, in če smo iskali nekoga, ki nam je všeč, zdaj pride na vrsto še nekaj pomembnejšega. Nekdo, ki ostane ob nas. Benny King, ki je ena tistih pesmi, ki res ne potrebuje razlage. Stand by me, zdaj za pokušino, zelo, zelo kmalu pa v Gorenjskem jutru v celoti. Ostanite.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
13: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
14: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
15: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
16: Kaj 55?
15: % popusta na vse kuhinje Dankuchen.
16: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
15: Dankuchen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
17: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
18: Lepo pozdravljeni. Rovi pod Starim Kranjem niso samo turistična znamenitost, že 65 let so povezani tudi z raziskovanjem in varstvom človeške ribice, katere življenje je tesno povezano s kakovostjo podzemnih voda. Začetki tega jamskega laboratorija segajo v 60. leta prejšnjega stoletja, njegovo delovanje pa ni bilo vedno zagotovljeno in samoumevno. Takrat je laboratoriju grozilo celo zaprtje, pripoveduje biolog, sin ustanovitelja Gregor Aljančič.
19: Poskus po 16 letih ustavili, zaprli laboratorij, če sem ne bi oče, pa mama, biologinja, odločila, da bo se nadaljevalo po podanskem času. In tako je pravzaprav ta laboratorij en od samo dveh na te vrste na svetu obstal. Leta 1976 niti ni bilo dovoljeno, tako da je bil najbolj edini zasebni laboratorij v Jugoslaviji.
18: Raziskovanje se je kljub temu nadaljevalo, danes pa ima še večji pomen zaradi vse večjih pritiskov na podzemne vode. V Kranju lahko raziskovalci človeške ribice opazujejo tudi z infrardečimi kamerami in tako manj posegajo v njihovo naravno okolje.
19: Z infrardečo kamero opazujemo njihovo vedenje, da bi ugotovili, kako sploh najdejo te mehne reakcije v temi, a ne, kakšna njihova taktika lova. Ko se jim počas približajo, pa potem nekaj časa opazujejo, da je dobijo kjede vrste rakice, pa ga se razen, če so fest lačne, pa to tudi ni tak problem za človeško ribico, ker je prilagojena na dolga obdobja, ko v jamah enostavno zmanjka hrane in lahko več let živi samo iz svojih zalog.
18: Takšen način dela temelji na prepričanju, da raziskovanje ne sme po nepotrebnem škodovati živalim. Kranjski rovi so tako hkrati turistična znamenitost in raziskovalni prostor ter opomnik, da je prihodnost človeške ribice tesno povezana tudi z varovanjem naših podzemnih voda, odkoder izvira tudi pitna voda, ki si jo točimo iz pipe.
9: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
20: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
21: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
22: Sveže, hitro, prometno.
0: Tri radarske kontrole ste sporočili v naselju na Logu v Poljanski dolini Vaslika. BUAP je v Žabnici pri osnovni šoli v smeri Škofje Loke, radar pa tudi v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeparca. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno!
22: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Do desete odštevamo s samimi odličnimi novi fosili sedem dolgih godin na Mr. Big to be with you, še prej pa Benny King in Stand by me.
22: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Uran it be good, še 13 jih manjka do 10. Tole je bilo gorensko jutro, ki pa se zdaj preveša v gorensko dopoldne. Tudi v nadaljevanju smo za vas pripravili odličen program. Dobre glasbe ne bo manjkalo, še pred 10. tudi Luka Sešek in Nipke, največja napaka. In naj bo danes napaka samo v pesmi, ki pa je vsekakor vrhunska. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Pozor, Kran. V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte. Vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
7: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Tvoje je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
5: Indoor Karting center v planetu Kranj.
6: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Dva dobavitelja zemeljskega plina bosta pred ogrevalno sezono podražila dobavo gospodinstvom. Plinarna Maribor in Istrabenz plini napovedujeta nove cene s 1. novembrom. Pri mariborskem dobavitelju bo plin približno 10% dražji kot doslej. Gre za povezani družbi, zato sprememba ne velja za vse odjemalce plina. Če se ogrevate na plin, preverite svojega dobavitelja in obvestilo o novem ceniku. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Rok velja za volivce v bolnišnicah, domovih za starejše, priporu ali v zaporu ter za invalide z ustrezno odločbo. Prijavo morate oddati okrajni volilni komisiji. Odločali bomo o štirih vprašanjih, med njimi o prispevku za RTV Slovenija in pogojih za socialno pomoč. Za konec pa še v Italijo. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je sinu svetoval manj privlačno ženo z daljšim krilom. Šlo naj bi za prispodobo o politični zvestobi, a se je prispodoba hitro zapletla v lastno krilo. Splet so preplavile njegove podobe v oblekah, nekdani premier Matteo Renzi pa je pripomnil, da je Tajani bolj spretni mem kot minister.
8: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
9: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
7: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme.

0: Z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoj so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljani, pa na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana, Križ, Moste, Velika Perešica, Arja vas, Laško Celje in Medlog Celje.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
2: Družbo Mandela, Žiga.
3: En lep dober dan z Radia Kranj, no pa smo dočakali zadnje septembrsko dopoldne, zadnji dan, ko uradno še ni kurilne sezone, jutri pa se že začenja, čeprav verjamem, da kdo od vas mogoče zvečer ali pa zgodaj zjutraj že zakuri kakšen kaminček ali pa kaminsko peč, če jo ima doma. Ampak ne pa popoldan, popoldan je še lepo vreme in tudi danes ne bo nič drugače, na srečo imamo kar srečo. Začnimo pa takole.
2: Info točka.
3: V današnji infotočki se bomo najprej zataknili malce pri gradbenih delih, gradnja nadhoda pri Tuš centru v Kranju lepo napreduje, malce pa se zatika pri gradnji mostu Prebačevo jama. Več preverimo v nadaljevanju. Pred dnevi so seveda uspešno deaktivirali bombo, letalsko bombo, ki so jo našli delavci med urejanjem struge reke Save v globokem pri Radovljici in verjetno bodo našli še kakšno, namreč na to območje so med drugo svetovno vojno zavezniška letala zmetala med 250 in 350 bomb, tako da je velika verjetnost, da bodo med urejanjem struge Save našli še kakšno. Gorenjski policisti pa so prejšnji teden izvedli poostren nadzor v Kranju, na piko so vzeli voznike eskirojev, kolesarje in pa voznike mopedov. Več v nadaljevanju takoj potegne. Dobar dan.

0: Pozdravljeni nazaj, še enkrat v infotočki, sedaj pa gremo zares. Začnemo pa v Kranju, na planini oziroma pri Tuš centru v Kranju, kjer gradnja nadhoda lepo napreduje. Nekateri najbrž veste, tam bodo zgradili modern nadhod za pešce in kolesarje. Nekateri stebri objekta so že vidni, tako da si lahko približno predstavljate, kako bo nadhod postavljen in kako velik bo. Gradi pa se seveda tudi med Prebačevim in Jamo. Tam se gradi most, ki bo olajšal prečkanje reke Save za mnoge tamkajšnje bližnje krajane ali pa tudi daljne tiste, predvsem, ki bodo šli na kakšen sprehod peš ali pa s kolesom. Tam gradijo most, ki bo seveda olajšal prečkanje reke Save, bo pa pri gradnji prišlo malce do zamud. Kaj točno se zatika, je pokomentiral župan Šenčurja Ciril Kozjek.
1: Seveda v teku je tudi naša investicija skupna za mestno občino Kranj, kjer gradimo povezovalni most, torej mosta kolesarje in pešce med Prebačevim in Jamo. Ta poteka z naše strani nemoteno. Seveda na kranjski strani je nekaj težav glede tega, kako bodo postavili pilote, seveda projektanti in pa izvajalci iščejo rešitev. Jaz sem prepričan, da bo ta rešitev hitro najdena in da ne bo večjih posegov na druga območja. Skratka, to bo velika pridobitev, ki jo seveda sofinancira država in smo veseli tega dogodka, kajti 80% sredstev je prišlo iz države. Občina Šenčur za ta projekt namenja dobrih 200 tisoč evrov.
0: In ko smo že v Šenčurju, šenčurski občinski svetniki so pred kratkim sprejeli tudi nov statut občine, prejšnji ni bil več dober, ker ga je občina morala zaradi sodobnega načina delovanja posodobiti. No, pa tudi prvo branje proračuna so imeli in van so za prihodnje leto vtaknili tudi vse glavne razvojne projekte, kot so naprimer obnova vodovoda, gradnja knjižnice in večnamenske dvorane, pa namakalni sistem v Trbojah, Žerjavki in Prebačevem ter dokončanje glasbene osnovne šole v Šenčurju. Ja, enega sem pozabil, to je obnova dvorane na Visokem, no za vse, ki morda ne veste, tudi ta je noter, ampak v postopku obnove dvorane se je eden izmed ponudnikov pritožil. Zato čakajo odločitev revizijske komisije.

Še vedno poslušate Infotočko, vračamo se nekaj dni nazaj. Najbrž veste, da je deaktivacija letalske bombe, ki so jo prejšnji teden našli v globokem pri Radovljici, potekala uspešno in brez težav. V nedeljo so namreč 213 kilogramsko bombo iz druge svetovne vojne uspešno deaktivirali ter pripravili za nadaljni transport na uničenje. Ker je bila to že druga najdena bomba v strugi reke Save v zadnjem mesecu dni, se poraja vprašanje, ali bodo našli še kakšno. Tudi to drugo so našli delavci, ki so urejali strugo reke, obstaja pa precej velika verjetnost, da bodo naleteli še na kakšno. Po ocenah strokovnjakov bi namreč tam lahko bilo še okrog 25 ali 30 bomb, ki niso eksplodirale. Nekaj zgodovine za lažje razumevanje. Tale most v globokem so namreč zavezniki 5. aprila 1945 bombardirali, se je bil pomemben za umik strateške oziroma bil je pomemben za umik nemške vojske. In na to območje je takrat, tako pravijo viri, 96 letal odvrglo med 250 in 350 bomb. Večinoma so bile take, kot so jih sedaj našli. In strokovnjaki ocenjujejo, da je neeksplodiranih ostalo približno 10% vseh odvrženih bomb, to pa je med 25 in 30. To pomeni, da pri nadaljnem urejanju struge Save v bližini železniškega mostu verjetno najdejo še kakšno in upajmo, da se bodo vse take najdbe tudi srečno končale.

0: Gorenjski policisti so prejšnji teden v Kranju izvedli poostren nadzor, na piko so vzeli voznike eskirojev, voznike mopedov in pa kolesarje. Zlasti vozniki eskirojev svojo vožnjo pogosto ogrožajo pešce in so precej objestni, so nam povedali na policijski upravi v Kranju, takole je dejal Sandi Kovač iz prometne policije.
1: Zadnje čase je zelo, zelo veliko prekrškov ugotavljamo voznikov koles in voznikov električnih skirojev.
0: Nadzor prejšnji teden je potekal z več policijskimi patruljami in je bil poseben usmerjen na tista območja mestnega središča Kranja, kjer se največ dogajajo kršitve. Predvsem je problematična planina in pa relacije proti Jezerskem, tam namreč beležijo povečano število tovrstnih kršitev, policijo na to opozarjajo in kličejo tudi občani, nekateri kar predvsej besni. In kakšni pa so ti prekrški, smo prav tako povprašali policiste.
1: Predvsem ne uporabljajo kolesarskih stez, vozijo po napačni strani ceste, po pločnikih, ne uporabljajo čelad do 18. leta, vozijo sopotnike na skirojih, na kolesih oziroma na skuterjih, kljub temu, da ne bi smeli tega delati.
0: V času nadzora prejšnji teden so policisti tako v akciji prekontrolirali 37 udeležencev in izvedli 26 ukrepov. Pri 26 voznikih je bil opravljen tudi preizkus alkoholiziranosti, na srečo so bili vsi rezultati negativni. Skrb vzbujajoče pa je to, da so v več primerih kršitelji mladoletni. To pa pomeni, da če starši ali skrbniki, otroku ali mladoletniku omogočijo, da ravna v nasprotju s predpisi prometnega zakona, so krivi tudi oni, saj gre za upustitev dolžne skrbi ali nadzorstva. In če naši sončki dirkajo z eskiroji in so mladoletni in da pri tem kršijo predpise vse vprek ter ogrožajo pešce in druge udeležence, grozi staršem kazen 160 evrov.

0: V nadaljevanju današnjega programa na Radiu Kran pa se najprej za nekoliko dalj časa ustavimo in posvetimo temi nekaj po 11. uri. Namreč, morda ste že slišali za aplikacijo Magda. Magda je prva mobilna aplikacija za starejše, kjer so na enem mestu združene vse pomembne vsebine in informacije za starejše. V aplikaciji Magda tako najdete na primer SOS številke oziroma zbrane kontakte za urgentno pomoč starejšim, tudi novice se najdejo tam, torej aktualne informacije za starejše. Tam je tudi infotočka, to pomeni, da starejši lahko dostopajo do ponudnikov storitev, kot so na primer brezplačni prevozi, lekarne, pošte, upravne enote, knjižnice, ki jih lahko starejši s to aplikacijo enostavno pokličejo s klikom na gumb, ki se nahaja v tej aplikaciji. Skratka, še in še uporabna aplikacija za tiste, ki jim svet tehnologije ni tako blizu kot mlajšim. Storitve pa prav tako potrebujejo. O tem danes v Pulzu dneva, nekaj po 11. uri o aplikaciji Magda. Bodite z nami. Nekaj po 12. oddaja Naš kraj za nazaj tudi danes in skoči v zgodovino zadnjega koledarskega dne v septembru, torej 30. september za nazaj, kaj se je zanimivega in pa markantnega zgodilo v preteklosti, pa seveda s potoma tudi še kakšno zanimivo zgodbo iz naših krajev v oddaji Naš kraj za nazaj, seveda z vami bo Urška, nekaj po 12. Ob 13.30 sledi Gorenjski mozaik, to je naša dnevna informativna oddaja, naše popoldan pa se prične ob 14. uri in smo z vami vse do 18.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: GB Leasing.
11: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
0: Lepo pozdravljeni. Vsak četrti petek v mesecu v središču vasi Mavčiče za gasilskim domom poteka Mavška tržnica, na kateri lokalni pridelovalci ponujajo svoje izdelke in na kateri z izbiro in nakupom podprete okoliške pridelovalce, hkrati pa veste, kaj jeste. Tržnica je potekala tudi prejšnji petek, ponudniki pa ponujajo tako domačo zelenjavo kot izdelke iz žit, kot so kaše, kosmiči in podobno. Skupni imenovalec vseh izdelkov pa je...
12: Ekološko, lokalno, idealno. Naše geslo na kmetiji je, veste, kaj jeste. Kam se jadec, obrni spinari pek.
0: Mavško tržnico vodita društvo Sorško polje in krajevna skupnost Mavčiče ob podpori mestne občine Kran. Tudi župan Kranja Matjaž Rakovec se rad pojavi na tržnici in z nakupom podpre pridelovalce.
13: Mavška tržnica je res lep primer povezovanja lokalnih skupnosti. Jaz sem zelo vesel, da lahko Mavčičak podpremo tako domače pridelovalce kot ponudnike, ter seveda hkrati ustvarjamo prostor za srečevanje pa za druženje.
0: Prešernovo gledališče Kran bo ta četrtek prizorišče otvoritve Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kran 2026, ki je eden največjih mednarodnih likovnih festivalov v Sloveniji. Letošnji festival odpira vprašanja o tem, kaj vidimo, kaj želimo videti, ter kako naš pogled oblikuje razumevanje resničnosti, prostora in drugega. 80 likovnih umetnikov in umetnic, ki prihajajo iz 16 držav, se bo predstavilo v umetniških smereh, kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, video in performance. Ob odprtju festivala 1. oktobra v galeriji Mestne hiše v Kranju sledi podelitev nagrad in priznanj letošnjega festivala, nato sprehod po festivalskih prizoriščih ter odprtje razstave Stojana Batiča v galeriji Prešernovih nagrajencev, sledi še pogostitev pod arkadami Prešernovega gledališča. Festival traja od 1. do zadnjega dne v oktobru.
2: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljani, pa na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana, Križ, Moste, Velika Perešica, Arja vas, Laško Celje in Medlog Celje.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Brez tebe ne znam.
1: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ameriška administracija razmišlja o omejitvi izvoza dizla, kar bi lahko dodatno podražilo gorivo tudi v Evropi. Kot poroča Reuters, Bela hiša išče načine, kako bi več dizla obdržala na domačem trgu, kjer so zaloge za ta čas najnižje v več kot 40 letih. Amerika je sicer letos pomembno povečala izvoz dizla v Evropo, ki zaradi motenj z Bližnjega vzhoda in iz Rusije že išče druge vire. Slovenski vozniki so med tem za liter dizla že plačevali več kot 2 evra. Danes se izteka rok za prijavo za glasovanje po pošti v Sloveniji na referendumih 11. oktobra. To velja za volivce v bolnišnicah, priporu, zaporu in socialno-varstvenih zavodih. O svoji nameri morajo obvestiti okrajno volilno komisijo. Tako lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo o priznanem statusu. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko pa opozarja na lažna sporočila o energetskih subvencijah. Goljufi posnemajo državne spletne strani in zahtevajo osebne ter bančne podatke. Sporočila se širijo tudi prek Viberja. Povezav ne odpirajte. Če ste že vnesli podatke za dostop do spletne banke, takoj obvestite banko, ob finančni škodi pa tudi policijo.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je na Dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri priključku Brežice proti Ljubljani. Zastoj pa je ta trenutek na Štajerski avtocesti od Krtine proti prestolnici. Srečno.
1: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist.

0: Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
1: Radio Kran. To je Puls dneva na Radio Kran.
2: Lepo pozdravljeni na Radio Kran, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji Puls dneva bomo govorili o temi, ki je v današnjem času vse pomembnejša. O digitalni vključenosti starejših, medgeneracijskem sodelovanju in o tem, kako lahko tehnologija pomaga, če je narejena prijazno, razumljivo in zares po meri ljudi. Govorili bomo o simbiozi in njihovi aplikaciji Magda. Digitalni svet je postal del našega vsakdana. Prek telefona urejamo bančne storitve, naročamo zdravniške recepte, iščemo informacije, spremljamo novice, komuniciramo z družino, se prijavljamo na dogodke in uporabljamo številne storitve, ki so bile še pred leti veliko bolj osebne in manj vezane na zaslone. Za marsikoga je to nekaj samoumevnega. Za mnoge starejše pa je lahko digitalni svet tudi vir negotovosti, strahu ali občutka, da jih je čas prehitel. Kaj pritisniti? Kaj pomeni določeno obvestilo? Je sporočilo varno? Kako najti pravo informacijo in predvsem, koga vprašati, če ne gre? V današnji oddaji se bomo vprašali, zakaj je digitalna pismenost starejših danes tako pomembna. Kaj starejše pri uporabi telefona, aplikacij in spletnih storitev najbolj skrbi? Kako lahko svojci pomagamo, ne da bi prevzeli vse namesto njih? In kako lahko aplikacija, kot je Magda, starejšim pomaga do večje samostojnosti, samozavesti in vključenosti v družbo. Moja sogovornica bo Ana Pleško, direktorica in soustanoviteljica Simbioze, ki nam bo predstavila njihovo delo, projekt Magda in pomen medgeneracijskega sodelovanja v času, ko je digitalni svet postal del skoraj vsakega koraka našega življenja. Ostanite.

0: Na Radiu Kranj še vedno poslušate oddajo Pulz dneva, Urška vam delam družbo. Digitalizacija je danes del skoraj vsakega področja našega življenja. Prek telefona iščemo informacije, urejamo opravke, komuniciramo z bližnjimi, spremljamo novice, uporabljamo različne storitve in aplikacije. Za mlajše generacije je to pogosto nekaj povsem običajnega, za starejše pa je lahko včasih tudi izziv. Moja sogovornica danes je Ana Pleško, direktorica in soustanoviteljica Simbioze, organizacije, ki povezuje različne generacije in starejšim pomaga, da se lažje znajdejo v današnjem digitalnem svetu. Njihovo poslanstvo je zelo preprosto, da nihče ne bi ostal zadaj samo zato, ker se tehnologija tako hitro spreminja. In v sklopu Simbioze so razvili tudi mobilno aplikacijo Magda. Ana, kaj pravzaprav je Magda?
1: Ja, mi za Magdo pravimo, da je pravzaprav en tak digitalni sopotnik za starejše. Gre pa sicer za prvo slovensko brezplačno mobilno aplikacijo za starejše, kjer smo na enem mestu zbrali vsebine, ki jim lahko pomagajo pri vsakdanjem življenju. Tukaj govorim predvsem od učenja uporabe pametnega telefona in računalnika, pomembnih informacij, ki so zbrane na enem mestu, do nekih vsakodnevnih novic, možnosti telovadbe, miselnih iger, izletov in podobno. Zdaj, mi si predvsem želimo, da je v bistvu Magda prostor, kjer se starejši v digitalnem svetu počutijo varno, ker treba je vedeti, da danes je informacij res ogromno in je ravno zato v bistvu pomembno, da vemo, kam iti, ki lahko dobimo nekaj preverjenega, razumljivega in tudi prilagojenega, ne samemu uporabniku.
0: Pa ste ime Magda izbrali po naključju oziroma odkot ideja za prav to ime?
1: Ime Magda ni naključje, torej pred 15 leti, ko smo štartali z vse slovenskimi akcijami digitalnega opismenjevanja starejših, je ravno babica po imenu Magda sprožila to revolucijo, ko nas je v bistvu ne bom rekla okarala, ampak vprašala, kaj pa je to sploh www, ker takrat v bistvu 15 let nazaj, če se spomnimo, se vse selilo na splet in v bistvu vse neke reklame, v časopisih, na radijih je bilo, reci pa poglejte na www in je v bistvu jezno vrgla časopis in rekla, kaj pa to sploh je. In takrat smo v bistvu opazili, da smo najbolj diskriminatorni ravno do naših najbližjih in da moramo nekaj narediti, da v bistvu nihče ne ostaja izven tega digitalnega sveta. No? In Magda je v bistvu ta babica, ki je sprožila našo zgodbo. No?
0: Kdo pa je tipičen uporabnik Magde?
1: Našo Magdo uporabljajo tako uporabniki, ki vsakodnevno in že zelo samostojno uporabljajo pametne telefone oziroma digitalne tehnologije, hkrati pa tudi uporabniki, ki so šele začetniki. Tehnologija napreduje hitreje kot kadarkoli in verjamem, da bojo vedno neke nove vsebine, ki bodo pripomogle k temu.
0: V nadaljevanju pa tudi o tem, kaj starejšim povzroča največ težav, kar se tiče tehnologije in kaj vse se najde v aplikaciji Magda.

0: Pozdravljeni nazaj na Radio Kranu, oddaji Pulzneva. Ja, danes govorimo o simbiozi, medgeneracijskem sodelovanju in o aplikaciji Magda. Aplikaciji, ki je nastala z mislijo na starejše in na njihove potrebe v digitalnem svetu. Marsikdo se ob uporabi pametnega telefona ali spletnih storitev počuti negotovo. Pojavijo se vprašanja, ali bom znal, ali bom kaj narobe pritisnil, ali je to varno, komu lahko zaupam in koga lahko prosim za pomoč. Prav zato je pomembno, da starejših v digitalnem svetu ne pustimo samih. Ana Pleško je soustanoviteljica in direktorica Simbioze, ki je nekakšen most med generacijami, predvsem pa pomoč starejšim, da se v digitalnem svetu počutijo bolj varne, samostojne in vključene. No in danes je Ana tudi moja sogovornica. Ana, radi rečemo, da se starejši bojijo tehnologije. Pa je to res? Bi se vi s tem strinjali?
1: Ja, jaz bi tako prvo rekla, ne. Velikrat se oni ne bojo tehnologije same, ampak jih je bolj strah, da bojo nekaj naredili narobe. A ne, torej ne vem, da se bo nekaj izbrisal, da bo pritisnil napačen gumb, da bodo izgubili denar ali pa da se jim bomo v bistvu mi smejali, ker česa ne znajo. A ne. In tukaj je v bistvu res ogromna razlika, če zraven njih sedi nekdo, ki jim reče nič hudega, poskusiva še enkrat. A ne. In v bistvu tle je res pomembno, da ni nekih napačnih vprašanj in da se pač učimo v svojem tempu. Kar bi pa mogoče povedala, ne, torej veliko vprašanja glede različnih aplikacij v smislu torej digitalne identitete, javnih storitev, kot so zvem e-uprava. In ja, je pa zagotovo v zadnjem obdobju ena največjih tem, ne, torej poleg uporabe umetne inteligence, je v bistvu ta varnost, ne, torej varnost, lažni SMS-i, elektronska sporočila, telefonski klici, tudi lažne spletne prevare in pa druge prevare. In tukaj v bistvu mi res učimo in pozivamo uporabnike, a ne, torej, če niste prepričani, ne klikajte, ne posredujte podatkov in vprašajte nekoga v svoji okolici, a ne, torej nič ni tako nujnega, da bi mogli v tistem trenutku sprejeti neko odločitev in je pač res zelo, zelo pomembno, da se zavedamo, no, tudi spletne varnosti, ker v bistvu neke uradne institucije, kot so banka, policija in podobno, nikoli od nas ne bojo zahtevale podatkov preko telefona. Ne? To še vedno opozarjamo, ker se še vedno to dogaja in res je pomembno, da se tega zavedamo. No? Tako da rekla bi varnost vsekakor. No?
0: Kaj pa starejšim po vaših izkušnjah povzroča največ težav?
1: Največ težav seveda prihaja pri torej pri nekih novitetah, pri nekih novih aplikacijah, ki se razvijajo in v bistvu niso prilagojene njim, oziroma jim nihče ne pokaže, a ne, torej nihče ne pokaže, kako nekaj narediti, kako lahko se v bistvu oni spopadajo s to tehnologijo. Zdaj največ težav, a ne, je pa seveda tudi vprašanja na naših delavnicah, a ne, se z leti spreminjajo, a ne, tudi s pojavom te tehnologije, ki napreduje hitreje kot kadarkoli, a ne, se tudi ta vprašanja spreminjajo in tudi težave, a ne, zdaj včasih smo razlagali čisto neke osnovne stvari, a ne, ne vem, kako uporabljati miško, poslati elektronsko pošto in fotografijo, a ne, zdaj so pa v bistvu ta vprašanja veliko bolj kompleksnejša, ker starejši uporabljajo seveda tudi pametne telefone in s pojavom teh različnih aplikacij, digitalne identitete, spletnega bančništva, dostopa do nekih javnih storitev, a ne, se pojavljajo kompleksnejša vprašanja in v bistvu s tem tudi v narekovajih bi rekla težave, ki pa jih, če smo v nekem varnem okolju, a ne, lahko tudi nastavljamo in tudi rešujemo. A ne.
0: Kaj vse pa lahko najdemo v aplikaciji Magda?
1: Če bi danes prvič odprli Magdo, bi našli res precej stvari. Mogoče bi prvo izpostavila, kar sem že, a ne, torej učilnico z videovodiči in drugimi izobraževalnimi vsebinami, ki se nanašajo na uporabo pametnega telefona in računalnika. Tudi telovadnico z različnimi vajami, potem imamo različne miselne igre, a ne, torej za krepitev spomina. Hkrati pa najdejo tudi različne dnevne novice, pomembne kontakte, kot je infotočka, kjer vsebujejo pač kontakte od knjižnic, pošte, zdravstvenih domov, prevozov in podobno. Sicer pa seveda tudi različne rubrike, kot so dogodki, izleti, lahko poslušajo tudi radio, tudi vaš radio, tako da v bistvu res združujemo vse zadeve na eno mesto.
0: V nadaljevanju najinega pogovora pa tudi o tem, kakšna prihodnost čaka Magdo in o nadgradnji aplikacije. Ostanite!

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranu, oddaji Puls dneva. Danes govorimo o simbiozi, medgeneracijskem sodelovanju in aplikaciji Magda, ki je nastala z mislijo na starejše uporabnike. Danes prek digitalnih poti iščemo informacije, urejamo opravke, spremljamo novice, se naročamo na storitve in ostajamo v stiku z bližnjimi. No, pri tem pa se hitro lahko pokaže, da tehnologija ni za vse enako preprosta. Nekdo pametni telefon uporablja vsak dan brez večjih težav, nekdo drug pa se ob vsakem novem obvestilu, aplikaciji ali geslu počuti negotovo. In prav zato je pomembno, da so rešitve za starejše jasne, pregledne, razumljive in predvsem uporabne. Ana Pleško je soustanoviteljica in direktorica Simbioze, organizacije, ki povezuje različne generacije in starejšim pomaga, da se lažje znajdejo v današnjem digitalnem svetu. Njihovo poslanstvo pa je zelo preprosto, da nihče ne bi ostal zadaj samo zato, ker se tehnologija hitro spreminja. Ana, Magda pa ni več samo mobilna aplikacija, ampak je tudi spletna stran. Zakaj ste se odločili za to nadgradnjo?
1: Ja, zdaj mi Magdo že od samega začetka, torej še preden je nastala, razvijamo skupaj z uporabniki, torej skupaj s starejšimi in poslušamo njihove potrebe, torej se pogovarjamo z njimi in skušamo nekako upeljevati te njihove potrebe v sam razvoj aplikacije. In zdaj, mobilna aplikacija je seveda super predvsem zato, ker jo imamo vedno pri roki, torej na telefonu in lahko hitro preverimo kakšno informacijo, poiščemo pomemben kontakt, pogledamo kaj novega, rešimo miselno igro in podobno. Medtem ko spletna platforma, ki smo jo lansirali, pa ponuja v bistvu nekoliko drugačno uporabniško izkušnjo, bi jaz rekla, ker je v bistvu namenjena predvsem uporabi na računalniku in večjem zaslonu. Torej, če si uporabnik želi na primer pogledati nek video vodič v učilnici in zraven to preizkušati tudi na pametnem telefonu ali pa recimo narediti neke vaje v telovadnici, je to na večjem zaslonu pogosto veliko lažje. Bi pa tukaj dodala, da v bistvu ne ločujemo aplikacije pa spletna platforma, nista ena ali druga, ampak mi vidimo to kot nek lepo dopolnjujoč element. Torej, aplikacija je za zraven, za hitro in priročno uporabo, medtem ko spletna platforma, takrat, ko imamo malce več časa, ko si želimo v miru, v svojem tempu se usedati za računalnik in si v bistvu pogledati tudi vsebine na večjem zaslonu.
0: Kakšna prihodnost pa čaka Magdo?
1: Mi si želimo predvsem, da bo Magda rasla skupaj s starejšimi in njihovimi potrebami, in v bistvu res bo velik podarek na nadaljni nadgradnji in širjenju pač nekih vsebin. Želimo dodajati nove videovodiče, izobraževalne vsebine, ker, kukor omenjeno, digitalni svet se spreminja zelo, zelo hitro, z njim se tudi spreminjajo ta vprašanja in izzive, ki jih mi naslavljamo oziroma s katerimi se tudi srečujejo starejši, in zato bo mogla temu slediti tudi Magda. Sicer pa si želimo, da ostane preprosta, pregledna, enostavna za uporabo in pa da je res tako, mi jo gledamo kot neko podporno točko za kakovostno, aktivno in pa predvsem samostojno življenje starejših, kjer v bistvu na enem mestu pridejo do in znanja, in informacij, podpore in pa različnih aktivnosti.
0: Gospa Ana, najlepša hvala za pogovor in vsa pojasnila. Ja, Simbioza je lep opomnik, da se lahko učimo vse življenje in da pri tem nihče ne bi smel ostati sam. Digitalni svet se hitro spreminja, storitve se selijo na telefone, računalnike in splet, zato je še toliko bolj pomembno, da starejšim pri tem pomagamo potrpežljivo, razumljivo in spoštovanjem. In prav temu je namenjena tudi aplikacija Magda, da starejšim na enem mestu ponudi koristne vsebine, informacije in podporo pri uporabi digitalnega sveta. A kot smo danes večkrat poudarili, tehnologija sama ni dovolj. Pomembni so ljudje, pogovor, potrpežljivost in medgeneracijsko sodelovanje. Mlajši lahko starejšim pomagamo pri uporabi telefonov, aplikacij in spleta, starejši pa nam vračajo z izkušnjami, znanjem in življenjsko modrostjo. In prav v tem je bistvo simbioze, da generacije ne živijo druga mimo druge, ampak druga z drugo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Wake me up before pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropo po oceni Evropskega komisarja za energijo Jorgensena čaka zahtevna zima z zelo visokimi cenami energije. Težav za oskrbo za zdaj ne pričakuje, države pa poziva k zmanjšanju porabe plina in elektrike. Evropska skladišča plina so po ponedeljkovih podatkih napolnjena 71%, manj kot ob istem času lani. 18 zdravnikov Mariborskega urgentnega centra pa zahteva takojšnje ukrepanje države. Po njihovih navedbah bolniki na urgenci ostajajo tudi več dni po končani nujni obravnavi, ker zanje ni zagotovljene nadaljne oskrbe. To po opozorilih zdravnikov povzroča gnečo in daljše čakanje. Od države zahtevajo ustrezno organizacijo, dovolj kadra in financiranje urgentne medicine. V Ljubljani pa so dokončno porušili stavbo nekdanje avtobusne postaje, odprte pred 62 leti. Potniki zdaj uporabljajo začasno postajo ob Masarikovi cesti, ki deluje od konca avgusta. Nova je načrtovana ob Vilharjevi, vendar njeno gradbeno dovoljenje izpodbija okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green. Upravno sodišče o sporu še ni odločilo.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Na izvozu Ajdovščina je nastal zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po usporedni regionalni cesti. Drugih posebnosti za zdaj ni. Želimo vam prijetno pot in srečno do cilja.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v šeni oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov pospremila Urška Benedik. 30. september je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 273. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 92 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1372 je cesar Karel IV. Luksemburški celskim grofom podelil naziv državnih grofov, kar je bil pomemben korak k njihovemu vzponu med najvplivnejše plemiške rodvine v srednji Evropi. Dobra 400 letja kasneje, leta 1772, je bila ratificirana pogodba o prvi delitvi Poljske, ko so si velik del njenega ozemlja razdelile tri velike sile – Prusija, Rusija in Avstrija. Na današnji dan, leta 1791, pa je na odru Dunajskega gledališča prvič zazvenela čarobna piščal. Wolfgang Amadeus Mozart je osebno dirigiral premiero svoje zadnje opere. Leta 1867 pa je otočje Midway formalno postalo del Združenih držav Amerike, strateška točka sredi Tihega oceana. In če se preselimo v leto 1918. Na današnji dan je Bolgarija kot prva centralna sila podpisala separatni mir in se tako umaknila iz prve svetovne vojne. No, leta 1939 pa so Poljaki v Parizu ustanovili vlado v izgnanstvu, potem ko je njihova država padla pod nemško in sovjetsko zasedbo. Na današnji dan, leta 1943, je bilo ustanovljeno slovensko domobranstvo, ki je med vojno sodelovalo z okupatorjem. Leto kasneje, leta 1944, pa so zavezniške sile osvobodile Calais, pomembno pristanišče na severu Francije. Leta 1966 je Botswana razglasila neodvisnost od Združenega kraljestva in stopila na pot samostojnosti. Na današnji dan, leta 1993, pa je Južno Indijo stresel silovit potres, ki je terjal kar 21 tisoč življenj. Na današnji dan, leta 2018, pa je slovenska plezalka Janja Garembert na peti tekmi svetovnega pokala športnih plezalk v težavnostnem plezanju v Kranju osvojila drugo mesto. Boljša od nje je bila le južnokorejska veteranka Jain Kim, ki je v Kranju takrat tretjič zmagala.

In prav lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v konec 80-ih let prejšnjega stoletja, bolj natančno v konec septembra leta 1989. In ko listamo stare arhive Gorenjskega glasu, naletimo na dneve, ko so odločitve pisale usodo. Eno takih je bilo ob koncu septembra 1989. Napet čas sprejemanja ustavnih dopolnil Slovenije. Poročilo je govorilo o pritiskih, napetostih in odločnosti. Vsako odstopanje od usmeritev zapisanih v dopolnilih bi bilo usodno, je takrat dejal gospod Milan Kučan. Delegati so bili soočeni z mnenji, grožnjami, spraševanji. Ali je to usklajevanje z zvezno ustavo ali neodvisno odločitev republike? Slovenski komunisti so obsodili ravnanje nekaterih zveznih organov, ki so povzročali zmanjšanje svobode odločanja, le da bi centralna politika ohranila nadzor. Delavci zavarovalne skupnosti Triglav z Gorenjske so se zbrali na izrednem zboru in izrazili odločno podporo. Takrat ni bilo interneta, ljudje so pisali pisma, se sestajali in tudi govorili na ulicah. In danes, ko razpravljamo o ustavah, evropskih sporazumih in nacionalnih pravicah, ja, se zdi, da so nekatera vprašanja ostala enaka. Kdo določa, kdo nadzira, kdo daje soglasje? Čeprav so mehanizmi bolj razvejani, nadzor transparentnejši in institucije močnejše, tudi danes še vedno obstaja prostor za pritisk in tudi za prepero pristojnosti.

In prav prijeten pozdrav ponovno na Radio Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj vračamo v konec septembra 1986, ko je Gorenjski glas objavil članek z naslovom Šušmarstvo, priznamo ali preganjamo, in že sam naslov zadane bistvo. V Kranju so takrat uradno manjkali stotine zidarjev, serviserjev, elektroinštalaterjev, vodovodarjev. A v praksi številni so po tretji uri postali zasebni mojstri. Ja, neformalno so popravljali stroje, zidali hiše, šivali obleke. Kazni pa so bile redke in simbolične. Nekdo je duhovito rekel, da je pol ljubljanskih hiš zgrajenih na račun šušmarjanja. In podobno bi lahko veljalo za Gorenjsko. Danes uporabljamo besede, kot so siva ekonomija in neprijavljeno delo. V praksi pa izzivi ostajajo. Obrtnikov primankuje, ljudje si želijo mojstrov na roko, zakonodaja pa je strožja, nadzor bolj digitaliziran, a razkorak med uradnim in dejanskim, ja, ta pa še vedno ni izginil. In med zakonitostjo in življenjem je včasih še vedno, ja, popoldanska garaža.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in verjamem, da v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj, Naš kraj za nazaj. Morda danes gledamo nazaj z rahlim nasmeškom, a vsaka zgodba, vsak drobec tistega časa nam pove nekaj pomembnega tudi za danes. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Pozor, Kranj. V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte. Vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
7: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
8: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojnivepika.odmev.si.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo pozdravljeni. Med 2. in 7. oktobrom bo Gorenjska gostila največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Trase 3 cestnih dirk bodo 2., 3. in 4. oktobra potekale tudi skozi mestno občino Kranj. Prvenstvo bo prineslo tudi spremenjen prometni režim in zapore cest, zato občanke in občane občina poziva naj poti v teh dneh načrtujejo pravočasno in po potrebi drugače. Zaradi izvedbe dirk bodo na trasah veljale kratkotrajne premične popolne zapore, v soboto in nedeljo pa tudi daljša popolna zapora ceste Šenčur-Britof. V petek 2. oktobra je med 13.30 in 15.30 predvidena kratkotrajna premična popolna zapora na odseku Brezovec-Trboje-Kranj. V soboto 3. oktobra od 13.30 do 15.30 so predvidene kratkotrajne premične zapore v Stražišču in na območju Kranja. Poleg tega bo od 8. zjutraj do 19. zvečer popolnoma zaprta cesta Šenčur-Britof. V nedeljo 4. oktobra od 12.30 do 14.30 pričakujte kratkotrajne premične popolne zapore na istih odsekih kot v soboto. Prav tako bo tudi v nedeljo od 8. do 19. ure popolnoma zaprta cesta Šenčur-Britof. V času zapor bodo zaprti tudi priključki in križišča na trasi. Stanovalcem in uporabnikom poslovnih prostorov ob trasi bo dostop do objektov omogočen po dogovoru z organizatorjem, zagotovljen bo tudi dostop intervencijskim vozilom. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu pa bo vplivalo tudi na ravnanje z odpadki. Zbirni center Šenčur bo zaradi prvenstva zaprt od petka 2. oktobra do vključno srede 7. oktobra. V tem času bodo lahko občani odpadke odpeljali v zbirni center Zarica v Kranju. Komunala Kranj opozarja tudi na cestne zapore, ki lahko vplivajo na redni odvoz odpadkov. Občane zato pozivajo, naj na dan odvoza zabojnike na prevzemno mesto postavijo pravočasno, najpozneje do 6. ure zjutraj.
12: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Na izvozu Ajdovščina je nastal zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po usporedni regionalni cesti. Drugih posebnosti za zdaj ni. Želimo vam prijetno pot in srečno do cilja.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
1: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
2: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Levica predlaga draginski dodatek za pomoč pri ogrevanju ljudem z nizkimi dohodki. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov. Končna višina pa bi bila odvisna tudi od velikosti družine. Med upravičenci bi bili prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka ter upravičeni invalidi in družine z otroki. Po predlogu bi pomoč izplačali samodejno, brez dodatnih vlog. Sindikati javnega sektorja medtem od vlade pričakujejo, da jim do jutri predlaga termine za prvo sejo pogajalske komisije. Pravijo, da na dosedanje pozive niso dobili odgovora. Želijo jasna pojasnila o prihodnosti zaposlenih in izplačilih višjih plač. Vlado pozivajo k spoštovanju dogovorov in veljavnega zakona o plačah v javnem sektorju. Še v Kalifornijo, kjer pa bodo zavedno zaprli priljubljeni vlak smrti X2, potem ko se je oglasilo več 100 ljudi, ki trdijo, da so bili po vožnji poškodovani. Atrakcija v parku Six Flags Magic Mountain je zaprta že od julija, zdaj pa so se odločili, da je ne bodo več odprli. CNN je poročal o več primerih hudih poškodb in hospitalizacij, tudi o dveh smrtnih primerih. Z vlakcem, ki se med vožnjo zavrti za 360 stopinj, se je sicer v skoraj 20 letih peljalo več kot 16 milijonov ljudi.
6: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
5: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
7: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti in pred Trebnjim zahod proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta pa je medtem ponovno odprta med Ajdovščino in Celom proti Novi Gorici. Posledice nesreče so umaknili, ostaja pa krajši zastoj. Drugi večji posebnosti za zdaj ni, srečno pot še naprej.
4: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
1: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti pred Trebnjim zahod proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta pa je medtem ponovno odprta med Ajdovščino in Celom proti Novi Gorici. Posledice nesreče so umaknili, ostaja pa krajši zastoj. Drugi večji posebnosti za zdaj ni, srečno pot še naprej.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
5: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu je pred vrati, ob tem se vrstijo pozivi in navodila organizatorjev, ki obiskovalcem priporočajo, da prihod načrtujejo vnaprej in na prizorišče pridejo dovolj zgodaj. Občina Šenčur med tem občanke in občane še vabi k okrasitvi domov in okolice ob trasi največjega kolesarskega dogodka v zgodovini samostojne Slovenije. V kranjsko-gorski občini so v zadnjih letih na novo postavili ali obnovili kar nekaj otroških igrišč. Zadnje odprto, prenovljeno otroško igrišče je pri Topolinu v Mojstrani. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu je pred vrati, ob tem pa se vrstijo pozivi in navodila organizatorjev. Ti obiskovalcem priporočajo, da prihod načrtujejo vnaprej in se na prizorišča odpravijo pravočasno, saj parkiranje neposredno ob trasah ne bo mogoče. Med dirkami bodo veljale kratkotrajne in popolne zapore cest, na najbolj priljubljene odseke pa bo dostop mogoč le peš. Za obiskovalce bodo na širšem območju Šenčurja, Preddvora in Cerkelj urejena parkirišča, odkoder bodo pot nadaljevali peš do izbranega mesta za spremljanje dirke. Območje Možjance in Štefanje gore bo zaradi zahtevnega vzpona predvidoma med najbolj zanimivimi deli trase za spremljanje dirk. Dostop z vozili bo omejen, do trase pa bodo vodile označene peš poti. Do Možjance bo mogoče peš iz smeri Olševka, do Štefanje gore pa iz smeri Adergasa. Obiskovalcem priporočajo, da prihod načrtujejo vnaprej in na prizorišče pridejo dovolj zgodaj. Evropsko prvenstvo poteka na javnih cestah. Zato dostop ne bo povsod takšen, kot smo ga vajeni pri dogodkih na enem prizorišču. Računati je treba na nekaj hoje, predvsem pa si vzeti dovolj časa. Želimo si, da ljudje pridejo pravočasno, si izberejo dobro mesto ob trasi in nato uživajo v dirki, poudarja Tomaž Poljanec, generalni sekretar UEC Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu 2026.
6: Vedamo se, da kolesarska dirka je poseg v okolje, v vsak dan ljudi ob trasi. Prosimo jih za strpnost, potrpežljivost. To je eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Pa edino skupaj lahko to izpeljemo uspešno. Mi kot organizatorji se trudimo, da bo teh omejitev čim manj.
5: Organizatorji obiskovalce vabijo, naj pridejo ob traso ter spodbujajo kolesarke in kolesarje na vseh dirkah, pri tem pa je za varno izvedbo pomembno tudi odgovorno vedenje.
6: Največ poudarka je na varovanju samih kolesarjev, karavane. Moramo pridobiti preko 500 rediteljev, ki bodo varovali traso. Varovanje strani slovenske policije je zelo pomembno za samo kolesarsko dirko in pa zagotavljanje zdravstvene službe za tekmovalce, deležence in pa se tudi vse obiskovalce.
5: Kolesari vozijo z visokimi hitrostmi in potrebujejo dovolj prostora, zato gledalci ne smejo stopati na cestišče ali se približevati tekmovalcem zaradi fotografiranja in snemanja. Ob kolesarjih naj gledalci ne tečejo, se jih ne dotikajo ali jih spremljajo s kolesom. Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom odraslih, hišni ljubljenčki pa na povodcu in varno odmaknjeni od trase. Obiskovalci naj upoštevajo prometne zapore ter navodila rediteljev, prostovoljcev in policije. Kolesar Smučarska zveza Slovenije je medtem potrdila sestavo reprezentance, ki bo nastopila na Evropskem prvenstvu. Med njimi ne bo najboljšega kolesarja zadnjih let Tadeja Pogačarja. Ekipo za člansko cestno dirko tako sestavljajo Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in Jakob Omrzel. Roglič in Tratnik bosta nastopila tudi v kronometru. Vsega skupaj bo sicer nastopilo 42 kolesark in kolesarjev z udeleženkami in udeleženci v vseh kategorijah. Slovenija bo nastopila tudi v mešanih štafetah. Uradna navijaška cona v Kranju bo na Slovenskem trgu. Posebno navijaško dogajanje pa pripravljata tudi krajevni skupnosti Bitnje in Žabnica. Občina Šenčur je med tem občanke in občane povabila k okrasitvi in domov in okolice ob trasi največjega kolesarskega dogodka v zgodovini samostojne Slovenije. Šenčur bo gostil vse cilje prvenstva, kar kraj postavlja na zemljevid najpomembnejših kolesarskih prizorišč v Evropi. Trasa, na kateri se bodo pomerili najboljši evropski kolesarji in kolesarke, bo sicer povezala Ljubljano s Škofjo Loko, Kranj, Kamnik in vodila vse do obronkov Alp. Zaključni krog z vzponom na Možjanco pa se bo končal v Šenčurju. Občina zato vabi občanke in občane, ki še niso, da skupaj ustvarijo nepozabno podobo svojega kraja, tako da okrasijo svoje domove in uredijo okolico z domiselnimi, kolesarsko navdihnjenimi dekoracijami. Šenčurska krožišča, na primer, že krasijo različno obarvana in različno velika kolesa. Nekaj najbolj inovativnih, zanimivih in domiselnih okrasitev bo občina tudi simbolično nagradila. Ob tem dodajmo še, da bodo zaradi prvenstva v Šenčurju in okolici zaprti različni odseki cest, zaradi popolne zapore se do vključno 8. oktobra ukinjata postajališči Šenčur-Eš in Srednja vas v Šenčurju. Bo pa v času prvenstva omogočen dostop do šole, poudarja župan Ciril Kozjek.
7: Šola potekala nemoteno, tukaj se grem zahvaliti naši ravnateljici, ki je pristupne tej prošnji Kolesarske zveze Slovenije, da bodo lahko skupaj zorganizirali tako prevoze in pa seveda odkot se bo dalo potem peš v šolo, bom rekel po starih časih, ko smo hodili v pešo šolo, tukaj bo par dni treba narediti tudi nekaj korakov.
5: Pri Topolinu v Mojstrani so odprli prenovljeno otroško igrišče. Nastalo je s podporo zavarovalnice Triglav, ki je obnovo finančno podprla v okviru svojega družbeno odgovornega projekta Otroci Triglava. Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
8: Novo igralo pri Topolinu tu je pridobitev, ki sem prepričana, da so jo seveda najbolj veseli naši najmlajši pa njihovi starši, kajti otroška igrišča so res prostor, kjer otroci lahko nekako uspodbujajo ustvarjanje in seveda tudi gibanje. Zelo smo hvaležni zavarovalnici Triglav, ki je prispevala to donacijo in je zavarovalnica Triglav res, bom rekla, poslovni subjekt, ki že dolgo let pač kaže, da ni samo poslovni svet tisto, kar podpirajo in seveda z donacijami poskrbijo, da je naša družba lepša in tudi bolj solidarna.
5: Zavarovalnica Triglav že vrsto let prispeva k ustvarjanju varnejših, kakovostnejših in spodbudnih okolij za otroke. Direktorica Gorenjske regije zavarovalnice Triglav Mihaela Perčič.
9: Ocenili smo, da je to igrišče potrebno prenove. Kot zavarovalnica Triglav vztrajno v okviru akcije Otroci Triglava že 15 let investiramo oziroma pomagamo obnoviti otroška igrišča. Do sedaj smo v Sloveniji obnovili že več kot 70 igrišč in prav veseli me, da sem danes tukaj na otvoritvi tega igrišča tukaj v Mojstrani. Ker ne smemo pozabiti, da otroci so otroci in igrajo se kje na igralih, kjer ne bojo varna, usposobljena, predvsem pa ne tukaj preživijo v tej čudoviti naravi prijetne otroške trenutke.
5: V zadnjih letih so sicer v Kranjskogorski občini na novo postavili ali obnovili kar nekaj otroških igrišč, še dodaja županja Henrika Zupan.
8: V zadnjih 4 letih, to se pravi v mandatu tega županovanja, smo v občini Kranjska Gora s tem igriščem skupaj obnovili 5 igrišč. Prvo igrišče je bilo sicer na novo postavljeno ob parkirišču na Dovjem, potem smo obnovili igrišče v Mojstrani, v Triglavskem gaju, obnovili smo igrišče v Ratečah, na postaj ali pa na štacion, kakor rečejo, pa igrišče nasproti korone. Vsa igrišča so bila obnovljena z občinskimi sredstvi, igrišče tukaj pri Topolinotu pa je postavljeno z donacijo zavarovalnice Triglav.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
14: Radio Kranj.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: od Daja Parnas.
1: Če ti povem bolj na način, ki je tebi bliže. Predstavljaj si zgodbo, dramo, film, ki jih uporabnik ustvarja sam, z realističnimi umetnimi liki, ki jih najame. To je roman, v katerem lahko živi. Virtualno živi, ampak res živi kot lik med liki, v žanru, ki si ga sam izbere. Zamisli si zgodbo. Izbere like glede na karakteristike, ki jih potrebuje. Vsak pride s karakterjem, z nagnjenji, življenjsko zgodbo. Enako, kot da bi si izbral določenega hollywoodskega igralca iz kataloga. In te like bi nam lahko pomagal ustvarjati ti. Potem bo preizkusil, kako mu bo zgodbo uspelo voditi. To je igra, ki je več kot igra. To je orodje za ustvarjanje zgodb prihodnosti. Romani, filmi, pasivno spremljanje pustolovščin drugih, vse to bo postalo arhaično. V bistvu, to, kar ti ponujam, je šansa, da sodeluješ pri prehodu v novo fazo pripovedovanja in konzumiranja zgodb. Pred očmi se mi je razgrnila podoba sveta, v katerem tisoči in milijoni ljudi po vsem planetu, kot Alex na Brdo in Brandon v Indijani in neki, kaj jaz vem, Kwandale Dingle, ki živi na Tajskem, zijajo vsak v svoj računalnik in skupaj ustvarjajo neskončno zaporedje zgodb. Vsak od njih prispeva majhen, dragocen košček. Zgodbe z nekimi čisto svojimi pomeni, z neskončnimi variacijami na temo, ki je jasna samo njim, ne pa meni. Slišali ste odlomek iz romana Andreja E. Skubica, ki ga je izdala založba Goga, pa čeprav Buldožer. Zgodba se plete okoli Gena Kalana, pisatelja, ženo in pubertetniškim sinom, ki se mu po odvajanju od alkoholizma ponudi nov delovni izziv. S pomočjo nekdanje sošolke dobi delo pri tehnološkem podjetju, kjer naj bi razvijal umetno inteligentne like za program virtualne resničnosti, v kateri se bodo odvijale igre in filmske zgodbe prihodnosti. Na zaskrbljenost svoje delodajalke priložnosti ne izkoristi za ustvarjanje akcijskih junakov, temveč jo razume kot priložnost za introspekcijo. Vse se zaplete, ko začne v virtualno resničnost udirati skrivnosten avatar, ki nadleguje njegove like z nenavadnimi vprašanji in izpovedmi. To je roman o človeški naravi in tehnologiji, literaturi in faktih, v katerih se mešata stvarnost in domišljija.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne.
3: prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dober dan, voščim tudi Ula Šegula. Tožilstvo je potrdilo sum malomarnosti pri nesreči predsednice republike. Nataša Pirc-Musar se je konec julija v predoru Kastelec peljala v službenem kombiju, ki je trčil v vozilo pred njim. Preiskava je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo sledil kazenski pregon ali odloženi pregon. Za povzročitev nesreče iz malomarnosti je sicer zagrožena denarna kazen ali do 3 leta zapora. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno pristalo v Saudski Arabiji, tako je sporočil prevoznik. Po navedbah izraelskih oblasti naj bi se pilota med letom fizično spopadla. Britanski premier Andy Burnham pa med možnostmi prihodnjega odnosa z Evropsko unijo vidi tudi ponovno članstvo. Za BBC je napovedal preučitev različnih možnosti. Brexit je po njegovi oceni prinesel več škode kot koristi.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popovdne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno pa imam dobre novice, nobenih posebnosti na slovenskih cestah. No, edino skozi predor Karavanke bo noček na četrtek in petek med 20. in pa 5. uro potekal promet izmenično enosmerno, tako drugače pa srečno in seveda previdno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav gorensko popovdne, ja, z vami sem ponovno David Logar, no upam, da danes je tak prijeten in pa miren dan. No, danes bomo govorili najprej o jesenski depresiji. Ja, krajši so dnevi, temperature so bolj nizke in hitro nas mogoče to udari tudi na naše psihično počutje. No, kasneje pa še nekaj besed o podcastih. Danes je svetovni dan podcastov. No, predvsem tem pa seveda kaj drugega kot odlična glasba. Tukaj so Pointer Sisters in pesem I'm So Excited. Tako da, uživajte.

0: Bruno Mars in njegova The Lazy Song v gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura 11 minut čez drugo popovdne. Ja, jesen je tukaj in z njo tudi krajši dnevi, nekateri pa opažamo tudi malo manj energije. Ja, ampak to pomeni, da vsak slab dan še ne pomeni depresije. Ali pa lahko letni čas res vpliva na naše počutje? No, to nam bo odgovoril Janez Logar, družinski in zakonski terapeut, ki je sedajle tukaj z menoj. V studiju.
1: Ja, dejstvo je, to vsi dobro vemo, da kadar je slabo vreme, kadar je več teme in manj svetlobe, da to nekako vpliva tudi na naš vsakdanjik, na naše notranje počutje. Vendar pa moramo jasno povedati, da vsaka jesenska utrujenost ali slaba volja ni še depresija. In moramo seveda razlikovati med neko pričakovano slabo voljo ali pa med nekim daljšim, dolgotrajnejšo slabo voljo in slabšim počutjem. Takrat je pa mogoče čas, da se ozremo vase in pogledamo, ali je res vzrok za slabo voljo v vremenu, v daljših nočeh, ali pa je en del ali pa večina tega slabega vzdušja kar v nas samih in precej neodvisno od vremena.
0: Ja, vreme je nekaj pa je, kar se dogaja v naš samih, tako da najprej moramo pričistiti pri sebi, potem pa se mogoče zanašati na vreme, no o jesenski depresiji in tudi kako mogoče vse skupaj lažje premagati, zelo kmalu ponovno. Še prej pa seveda ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Losing My Religion, tako da uživajte in imajte en prijeten in pa miren dan.

Massimo Savič nam je prebival v gorenskem popoldnevu na tole sredino jesensko popoldne. No, upam, da te danes prijeten dan in tudi, da ste imeli kaj res okusenega pa dobrega za kosilo. No, zdaj pa gremo naprej za eno tako zanimivo temo in sicer podcasti. Da se mogoče vam daj zgodi, da se peljete domov, poslušate kakšen dober podcast in potem kar še nekaj časa počakate v avtu, da ga slišite do konca. No, danes je svetovni dan leteh in zelo kmalo bomo govorili o enem najbolj uspešnih podcastov vseh časov. No, še prej me zanima, katere podcaste pa poslušate vi. Svoj odgovor mi lahko pošljete na 03 0 200 120 in bom vsakega vašega SMS-a zelo, zelo vesel, kot boste vi veseli odlične glasbe. Zato prihajajo res, res vrhunska skupina iz Otoka. Tukaj so Rolling Stones. Tako da, kar živite.

0: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svizci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Izberi avto in odpeli.
3: Gbleasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
4: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
5: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
6: Ah, kot vedno!
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
9: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič. In vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v vaši družbi, sem Mojca Prosenc. Po krajevnih skupnostih Mestna občina Kranj nadaljuje srečanja, na katerih predstavlja aktualne projekte in načrte ter prisluhne pobudam, vprašanjem in predlogom krajank in krajanov, nam je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
15: Predstavili bomo, kaj se dela, kaj je bilo narejenega, predvsem pa kakšni so načrti za posamezno krajevno skupnost. Bistvo je pa, da slišimo pobude in predloge krajank in krajanov, mogoče včasih ni jih najbolj prijetno, ampak je dobro slišati ljudi, mogoče tudi oni, da slišijo razlago, zakaj kakšna stvar se ali tako dolgo časa dela ali pa kakšna stvar ne izvede. Tako da ja, z veseljem pridem vsako krajevno skupnost.
14: Večina srečanj je že bila, še dve pa bosta v tem mesecu, in sicer v krajevni skupnosti Vodovodni stolp v sredo 7. oktobra ob 18. v osnovni šoli Simona Jenka. Dan kasneje, v četrtek torej, ob 19. pa bo še srečanje s krajani in krajankami krajevne skupnosti Zlato polje. Z mesecem oktobrom se zaključuje projekt Sava, ribe in narava, pri katerem je Mestna občina Kranj sodelovala v vlogi partnerice. Projekt je povezal promocijo zdrave lokalne ribje prehrane s naravnim doživljanjem narave ob reki Savi med Kranjem in hidroelektrarno Mavčiče. Skozi različne kulinarične in druge aktivnosti ter pripravo strokovnih podlag je prispeval k večji prepoznavnosti lokalnih rib in ribogojstva, hkrati pa opozoril na pomen ohranjanja narave ribjih populacij in njihovih habitatov ob reki. Poleg Mestne občine Kranj so pri projektu sodelovali Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj kot vodilni partner in pa Vodomec DOO, Občina Šenčur in Zavod za turizem in kulturo Kranj. Projekt Sava, ribe in narava je delno sofinanciran iz programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2027.
16: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
17: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo predmet na vozišču, ki ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Lesce proti Karavankam, tako da bodite previdni, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej sunčan dan, potem pa še Richard Marx in pesem Hazard. Tako da, kar uživite.
18: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Richard Marx in njegov Hazard v gorenskem popoldnevu, ja, kjer pa je ura že 15 minut do 3. popoldne, kako hitro tale čas beži. drugače pa danes je en zelo poseben mednarodni dan in sicer mednarodni dan podcastov. E, gotovo ste vi tudi že poslušali kakšen podcast. Jaz pa zelo rad Joe Rogana, bolj natančno The Joe Rogan Experience in to je tudi globalno največji podcast že 6. leto zapored. No tudi v Sloveniji pa imamo kar nekaj zelo uspešnih podcastov. Bi rekel, da eden takih najbolj uspešnih je definitivno A-ideja Klemna Selakoviča. Meni je tudi zelo prijeten za poslušati, tako da ga toplo, toplo priporočam. Če pa slučajno vi poslušate kakšen podcast, pa mogoče ga jaz tudi ne poznam ali pa bi ga mogoče bi bilo dobro za druge poslušalce, da bi ga poznali, pa mi to kar napišite, ta nič 3 nič 200 120, da ga delim z vsemi vami. No zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je pesem z slovom Everlasting Love. Tako da kar uživajte v tej ljubezenski baladi.

0: Žan Srčič in njegova Bela Lilija v gorenskem popoldnevu. Upam, da je danes en tak prijeten dan in da tudi uživate ob tem res prijetnem jesenskem vremenu. No, popoldne pa bo večinoma še jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Jutri bo še vedno precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi kratkotrajna megla, na Primorskem pa lahko pričakujete šibko burjo, no v petek in soboto pa bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Tako da samo dobro vreme, kar je zelo dobra popotnica za začetek evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki se dogaja skozi celo Slovenijo, ampak vrhunec je v Šenčurju, tako da če slučajno boste na okoli, pridite nujno pogledat.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
3: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Restauracija hotela Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od

0: kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Prijetno sredo voščim, Ula Šegula. Tehnični pregledi bi se lahko podražili. Izvajalci od države zahtevajo, da ceno pregleda uskladi z inflacijo in na to vsako leto samodejno prilagaja. Opozarjajo, da se cena osebnega vozila od leta 2006 ni povečala niti približno toliko kot stroški, ki so se več kot podvojili. Podražitev bi tako občutil vsak voznik, izvajalci pa pravijo, da brez nje vse težje zagotavljajo opremo, zaposlene in razvoj pregledov. Leta 2022 so sicer pri skoraj 1,5 milijona pregledih odkrili 85 tisoč vozil s kritičnimi napakami. Jutri pa bo na fakultetah spet živahno. V predavalnice prihajajo bruci, vračajo se starejši študentje, začela se bodo nova poznanstva in novi izpiti. Minister Rončevič jim ob tem sporoča, naj se ne učijo samo za diplomo. Umetna inteligenca namreč hitro spreminja svet in poklice, zato bo še pomembneje, da znajo razmišljati svojo glavo, preverjati informacije in se učiti tudi takrat, ko bodo izpiti že opravljeni. Na Floridi pa so policisti 4 otroke našli same doma, medtem ko je bila njihova mama na križarjenju na Bahamih. 29-letnica je za 3 dni odpotovala, doma pa sta med drugim ostala 2 meseca star dojenček in 2-letnik. Otroka je našel oče dojenčka in poklical policijo. Ta je mamo po vrnitvi pridržala.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrovo in Domžalami proti Mariboru ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se še vedno glasi 08022255, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav v drugo uro gorenjskega popoldneva, kjer vam še vedno delam družbo, David Logar. No, kmalo bomo govorili o mednarodnem srečanju Bohinja, ker je tako zelo pomembno vojaško mednarodno srečanje se dogaja ravno danes. Potem pa še o novem predlogu zakona, ki ne dovoljuje kajenja na balkonih. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa Shakira in Nina Whenever, Wherever. Uživajte.

Portorož, 19.05 v gorenskem popodnevu, na zdele pa se odpravljamo v Bohinj. Zakaj v Bohinj? Ja, ker tam poteka eno prav posebno vojaško zborovanje, in sicer mednarodno zborovanje vojaških gornikov. Od danes pa do nedelje bo tam potekal njihov 40. mednarodni kongres, prihaja pa več kot 50 delegatov iz 11 držav. Ja, današnje odprte bo ob spomeniku štirih srčnih mož v Ribičevem lazu, no Slovenija pa tako gostovanje seveda zelo toplo pozdravlja, saj je to res velik mednarodni diplomatski dogodek. No, od diplomacije pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom Laura Nonče. Uživajte!

Imajo turnback time v Gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že 20 minut čez tretjo popoldne. Upam, da imate danes en tak prijeten dan in da bo tole popoldne zelo prijetno. No, zelo kmalu pa se začne v naših koncih na Gorenskem, bolj natančno v Šenčurski in Cerkljanski občini, evropsko prvenstvo v kolesarstvu. No, kolesari bodo štartali v Ljubljani, se peljali tudi nekaj en mali del čez Škofjo Loko in Kranj, ampak vrhunec bo v Šenčurski in pa Cerkljanski občini. Sedaj so že znani nastopajoči. Imam eno slabo novico, to je, da Pogačar na žalost ne bo med našimi fanti, imamo pa kar en tak jagodni nabor res dobrih kolesarjev, med njimi so Primož Roglič, bi rekel naš prvak, trenutni potem Jakob Omrzel, Jan Tratnik, Domen Novak, Matej Mohorič iz Kranja, tako da nujno prite navijač, ne druzga za njega, potem Gal Glivar, Luka Mezgec in pa Matej Govekar. To je naša ekipa, ki nas bo predstavljala na evropskem prvenstvu v kolesarstvu. Zdaj pa je vaša naloga, da greste in naše fante tudi spodbujate.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Znova lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Od te do prihodnje sobote, 10. oktobra, se bo odvil že 24. teden podeželja na Loškem. Pester program bo povezal lokalne ponudnike, kulinariko, dediščino, pohodništvo, izobraževanje ter dobre zgodbe podeželja. Tudi letos teden podeželja prinaša raznolik program na več lokacijah na Loškem. Dogajanje se bo začelo v soboto s tržnicama kmetijskih pridelkov in izdelkov v Stari Loki in Žireh, kjer se bodo predstavili lokalni ponudniki, društva ter projekti, povezani z lokalno pridelavo in podeželjem. Program bodo dopolnili pokušina tradicionalnih jedi, kulturni program, prikazi in delavnice za otroke ter voden ogled Škofje Loke s poznavanjem razvoja platnarstva na Loškem. V Poljanski dolini bodo 3., 9. in 10. oktobra vodeni ogledi in pohodi po Rupnikovi liniji, Dvorcu Visoko in njegovi okolici. Med drugim bodo na voljo voden ogled utrdbe na Golem vrhu, družinski pohod po gozni učni poti Visoko, delavnica izdelave drobnjakovi štrukljev na žup ter pohod po sledeh gradnje Rupnikove linije. V Sorici bodo odprli prenovljeno etnografsko zbirko v Groharjevi hiši in pa pripravili kulinarični sprehod po dobronki Ratitovca s poznavanjem kraja, njegovih zgodb in tradicionalnih okusov. Del programa bo namenjen tudi mlajšim, v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu pa bodo potekala posebna vodenja prilagojena spoznavanju njene zgodovinske in kulturne dediščine. V sredo bo v Dvorcu Visoko kulinarična delavnica jedi iz žit in žitnih izdelkov. Udeleženci in udeleženke bodo pod vodstvom kuharskega mojstra Matevža Zalokarja pripravljali in okušali jedi iz ješprenja, pšeničnega zdroba, ovsenih kosmičev in drugih sestavin. Število mest je omejeno, zato so prijave obvezne. V petek in soboto, 9. in 10. oktobra, bodo potekale tudi izobraževalne delavnice medijska vzgoja za 21. stoletje, namenjene vsem, ki delajo z otroki in mladostniki. Osrednja tema bodo digitalni mediji, ekrani, umetna inteligenca in izzivi digitalne zasvojenosti. Teden podeželja na Loškem se bo v soboto, 10. oktobra, sklenil tudi strokovno ekskurzijo na Obsotelje in Kozjansko.
4: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
5: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski severni obvoznici, kjer promet poteka samo po enem pasu, od priključka z Leskovškovo cesto proti razcepu za Dobrova, tam tudi nastajajo zastoji, imamo pa zastoj tudi na lokalni cesti Izola Strunjan.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej Terry Jackson in njegova Seasons in the Sun, potem pa še Midlof in pesem I Do Anything for Love.
7: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

Čiran, Kamilja Kabalo v pesmi Bam Bam, no, upam, da imate danes en prijeten dan, ura pa je že 15 minut do 4. popovdne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delovni dan zaključil, zdaj pa je čas za zaslužen počitek. No, zdaj pa si predstavljate tale scenarij. Vi izračite stanovanje, sosed pa ima ravno odmor za cigareto. In dim seveda ne upošteva mej med vašimi stanovanji in ta dim pride k sosedu. Ja, na portalu predlagam vladi se je zato pojavila pobuda za prepoved kajenja na balkonih. Ministrstvo za zdravje te pobude ni nažalost podprlo, ker je seveda zelo močno vprašanje o zasebnosti, lastnini in nadzoru. Torej, splošna prepoved tega ne velja, je pa res, da mogoče, če se vam sosed pritoži, da ga moti dim, probajte z njim dosežti en kompromis, ker se mi zdi, da je lažje živeti ob zelo zdravih medsosedskih odnosih.

0: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
3: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
4: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
5: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
6: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
9: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kran.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: A, da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
0: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
0: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Po podatkih Flight Radarja je med letom v manj kot pol minute izgubilo več kot 4 km višine. Po navedbah izraelskega uradnika za Reuters naj bi se pilota fizično spopadla. Z letališča so sporočili, da sta oba poškodovana in so ju odpeljali v bolnišnico. Letalo je oddalo tudi signal za morebitno ugrabitev, zaradi česar je Izrael dvignil vojaška letala. Okoliščine incidenta še niso razjasnjene. Medtem je vse več razprav o tem, ali bi Slovenija cene goriva bolj prepustila trgu. Za voznike bi liberalizacija cen prinesla več razlik med črpalkami in hitrejše prilagajanje cen razmeram na trgu. Če bi bila konkurenca močna, bi lahko vozniki prihranili z izbiro cenejšega ponudnika. Vendar liberalizacija sama po sebi ne zagotavlja cenejšega goriva. Ob podražitvah na svetovnih trgih bi se cene lahko tudi hitreje zvišale. Ekonomist Marko Jaklič je ob tem za kolega na Svet 24 opozoril, da so pomembni tudi vlaganja, zaloge in zanesljiva oskrba. Visoke cene goriva pa v Nemčiji povzročajo še precej bolj nenavaden problem. Na tamkajšnjih bencinskih servisih opažajo vse več voznikov, ki natočijo gorivo in brez plačila odpeljajo. Nekateri servisi so zato po noči začeli zaklepati točilne avtomate. Združenje lastnikov črpalk pravi, da se število takih primerov poveča predvsem takrat, ko se cena litra približa 2,5 evra.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
8: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
6: Popovdne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski severni obvoznici, kjer promet poteka samo po enem pasu, od priključka s Leskovško cesto proti razcepu za Dobrova, tam nastajajo tudi zastoji. Promet pa je tudi oviran na predpredorom Ljubno in priključkom pod Tabor proti Ljubljani.
10: Pozdrav popovdne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
11: Ja, Laš ima kratke noge in resnično, to je res, raje igram klavir, kot pa umivam posodo. Upam, da bo te danes eno prijetno popoldne, ura pa je že nekaj minut čez 4. V tem popodnevu, v tej tretji uri gorenskega popodneva, pa bomo najprej govorili o jesenski depresiji, bolj natančno, kako se jih zoperstaviti. Potem pa še nekaj malo več besed o evropskem prvenstvu, bolj natančno, kje bodo tekme in kdaj se začnejo. Zdaj pa eni in edini, tukaj so Queenie in njihova legendarna Radio Gaga. Uživajte!

0: Snow Patrol i njihova Chasing Cars u gorinskem popodnevu. Upadno te donosim tak prijetan dan i želim vam tudi noris prijetno in pa mirno popovdne. No, jesen je tukaj in z jesenjem prije tudi malo slabše. Razpoloženje veliko ljudi temu reče kar jesenska depresija. Ampak kaj pa lahko mi naredimo, da nas to slabše razpoloženje potegne globje? No, z mano je Janez Logar, družinski in zakonski terapeut, ki mi bo odgovoril ravno na to vprašanje.
1: Prvič, tisto, kar je lažje in zavestno, to pomeni, mi se lahko zavestno odločimo za redno gibanje, za to, da smo več na dnevni svetlovi, da zavestno ohranimo neke odnose z ljudmi, da si uredimo nek ritem spanja, prehranjevanja, dela in počitka. Zato to rešujemo z razumom, pa to je še najlažji dela. Ne? Vendar dejstvo je, ko smo slabe volje, moramo vklopiti razum in se nekako strukturirati dan in poskrbeti zase, kajti res je, da nihče drug tega namesto nas ne more narediti.
0: Ja, če pa vaše težave ustrajajo, se seveda obrnite na osebnega zdravnika, mogoče tudi nekakšnega terapeuta, za zaupen pogovor in tudi brezplačen pa vedno lahko pokličite številko 116123. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj sta eden edini, Enrique Iglesias ter Whitney Houston, ja in njuna Could I Have This Kiss Forever. Tako da, kar živite.

V družbi Gorenjskega popoldneva nam je prepeval Džiboni, ura je 5 minut do pol pete in ja, zdaj pa je res že počas čas, da se odpravite domov iz dela in potem doma se lepo spočijete in uživate tole prijetno sredno popoldne. No, že zelo kmalu v petek pa se začne Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, katerega cilj bo kar v Šenčurju. Ja, na Gorenjskem Šenčurju se vse tekme končajo. No, od petka do nedelje bodo cestne dirke, članice bodo štartale v soboto ob 13.30, člani po nedeljo ob 12.30, oboji štartajo iz Ljubljane. V torek sledijo mešane ekipne štafete, v sredo pa posamične vožnje na čas, no, za navijanje na Gorenjskem pa seveda preverite na preko spleta, kdaj mogoče pridejo kolesarji prav na vašo traso. Od kolesarstva pa gremo naprej z odlično glasbo, tudi eno izjemno, ki je prejela tudi lansko leto Grammyja. Tukaj sta dva velikana svetovne glasbe, Lady Gaga in Bruno Mars, njun skupni projekt Die with a Smile. Tako da uživajte.

0: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
8: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
7: Spoznajte razliko na goba.eu.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič. In vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Komunala Kranj bo med 5. in 7. oktobrom v krajevnih skupnostih mestne občine Kranj izvedla jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Premična zbiralnica se bo ustavila na 17 lokacijah, kjer bo moč nevarne odpadke oddati brezplačno. Barve, laki, čistila, zdravila, baterije ali ostanki različnih kemikalij se doma hitro znajdejo med stvarmi, ki jih ne potrebujemo več. Vendar zaradi svojih lastnosti ne sodijo med običajne gospodinjske odpadke. Med nevarne odpadke sodijo tudi lepila, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hladilne tekočine, akumulatori ter nekateri kozmetični izdelki. Pri prepoznavanju so nam v pomoč opozorilni simboli na embalaži, ki označujejo denimo umetljive, strupene, jedke ali okolju škodljive snovi. Z njimi je treba previdno ravnati tudi takrat, ko izdelka ne uporabljamo več. Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke ali v naravo, tekočin nevarnih snovi pa ne zlivamo v otok, greznico ali kanalizacijo. Ob nepravilnem ravnanju lahko nevarne snovi onesnažijo tla in vodo ter škodujejo našemu zdravju. Da bi bilo pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki čim bolj dostopno, Komunala Kranj organizira tudi zbiranje na terenu. Posebna mobilna postaja se ustavi na različnih lokacijah, kjer odpadke prevzameta delavec Komunale Kranj in strokovna oseba pooblaščenega podjetja za zbiranje nevarnih odpadkov. Oddaja je, kot rečeno, za gospodinstva brezplačna, letošnja akcija pa bo potekala od ponedeljka 5. do srede 7. oktobra. Prvi dan bo premična zbiralnica obiskala Planino, Primskovo, Odvodni stolp, Zlato polje, Struževo in Kokrico. V torek Žabnico, Bitnje, Besnico, Stražišče in Mavčiče, v sredo pa Čirče, Britof, Predoslje, Golnik, Goriče in Trstenik. Če termina premične zbiralnice ne morete izkoristiti, lahko nevarne odpadke iz gospodinstva tudi sicer brezplačno oddate v zbirnem centru, kjer so zanje urejeni posebni ločeni prostori.
15: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
16: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
19: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski severni obvoznici ter na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet na obvozu Brdo proti Kozarjem, tako da vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
19: Najprej Srebrna krila, potem pa še Shakespeare Sister in njihova Hello, tako da kar uživite.
18: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Shakespeare Sister in njihova Hello v gorenskem popodnevu, kjer je ura 15 minut do pete. S vami pa sem še vedno David Logar. Ja, trenutno imamo kar lepo, prijetno, sončno vreme, tako da lepo vabili na kakšen sprehod ali mogoče v gozd naberete še zadnje kobane. No, po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature pa bodo tam od 5 do 9 na Primorskem, lahko tudi 12 stopin. No, jutri bo čez dan kar precej jasno, na Primorskem bo pihala še vedno šibka burja, v petek in soboto pa bo še vedno ustrajalo sončno vreme, bo pa nekaj koprinaste oblačnosti. Tako da napovedi za tole evropsko prvenstvo so zelo dobre, zato vas vse spodbujam, da greste in navijate za naše fante, da se bodo čim bolje uvrstili. No, od vremena in pa kolesarstva pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je ena, ki se mi zdi, da je znana kar večini izmed nas s naslovom Boat on the River. Tako da uživajte, pa imajte eno prijetno in pa mirno popoldne.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Šircarjevi ulici v Radovljici, da bo jutri v četrtek 1.10.2026 od 8 do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst.
11: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Šircerjevi ulici v Radovljici, da bo jutri v četrtek 1.10.2026 od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% više kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%. Ljubljano pa ta konec tedna čaka kolesarski spektakel, pa tudi precej prometnih zapor, rano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% više kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%. Ljubljano pa ta konec

0: 10 do pol tretje, v nedeljo pa od 8 do pol dveh. Mobilne zapore ob trasi bodo predvsem okoli časa dirk. V petek in soboto med 13 in 14 uro, v nedeljo med 12 in 13. Spremenjene bodo tudi trase avtobusov, zato se na pot odpravite z nekaj časovne rezerve.
1: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi A2U.si.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet na obvozu Brdo proti Kozarjam. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti pred delovno zaporo, pred počivališčem Rambor Komanda proti Kopru ter na lokalni cesti Izola Strunjan.
3: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
4: En lep pozdrav še v zadnjo uro gorenskega popoldneva. Na upanju, da danes je tak prijeten dan in da bo večer še bolj uspešen. No, kmalu pa gremo na Triglav, bolj natančno do Triglavskega ledenika. Ja, te novice niso najbolj rožnate, o katerih bom govoril, ampak o čem, no to izveste zelo kmalu, zdaj pa je ena zelo prijetna Killing Me Softly.

Na Pušlari iz čiste trme v Gorenjskem popoldnevu, kjer bo ura zelo kmalo 15 minut čez peto popoldne. No zdaj pa gremo na Triglav, bolj natančno Triglavski ledenik. In ko pomislimo na ledenik, si ponavadi predstavljamo več kot nekaj kvadratnih metrov. Ampak toliko je po zadnjih poročanjih ostane glavnega dela Triglavskega ledenika. Ja, ostalo ga je samo še nekaj kvadratnih metrov, opazuje ga že od leta 1946 in pričakujejo, da letos ali pa drugo poletje bo ta ledenik dokončno izginil. Tako da, če hočete videti še ostanke tega ledenika, nujno na Triglav, da vidite še teh zadnjih nekaj metrov, je pa torej žalostna novica, saj to res poroča, da se led topi in temperature smo, kot smo tudi že sami občutili, še posebej tole poletje, se višajo in višajo. No, od slabih novic pa k odlični glasbi, tukaj je Elton John in njegova večna Nikita. Uživajte!

0: Godbe z Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
6: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

To še brojski njegova srce nije kamen v gorenskem popoldnevu, ki pa se v tem trenutku zaključuje. Ampak nic skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim eno prijetno popoldne in seveda tudi miren večer in se ponovno slišimo jutri. Uživajte v odlični glasbi in imajte en miren večer.

0: Pedigree Modobo! Rob-bob-bobšene!
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite! Moji štruklji Deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% višje kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%. Ljubljano pa ta konec tedna čaka kolesarski spektakel, pa tudi precej prometnih zapor. Od petka do nedelje bodo iz kongresnega trga startale dirke Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Popolne zapore bodo v petek in soboto, od 9:30 do 2:30, v nedeljo pa od 8:00 do 2:30. Mobilne zapore ob trasi bodo predvsem okoli časa dirk. V petek in soboto med 13 in 14 uro, v nedeljo med 12 in 13. Spremenjene bodo tudi trase avtobusov, zato se na pot odpravite z nekaj časovne rezerve.
3: Spalnice, dnevne sobe.
2: Prilje bodo iz kongresnega trga startale dirke Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Popolne zapore bodo v petek in soboto, od 9:30 do 2:30, v nedeljo pa od 8:00 do 2:30. Mobilne zapore ob trasi bodo predvsem okoli časa dirk. V petek in soboto med 13 in 14 uro, v nedeljo med 12 in 13. Spremenjene bodo tudi trase avtobusov, zato se na pot odpravite z

0: Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče na ljubljanski severni obvoznici promet poteka samo po enem pasu, od priključka z Leskoškovo cesto proti razcepu za Dobrova nastal je zastoj. Zastoji so še klasični popodanski, tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru.

0: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
1: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
2: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
3: Pozor, velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
1: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
3: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
2: Kaj si najdel?
1: Hiro, najboljši sok in shot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdel?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na Arrivi.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Staršem otroka s redkimi boleznimi bi pri plačilu zdravljenja v tujini pomagal nov državni sklad. Poslanci so danes obuneti in ponekod ostri razpravi obravnavali zakon za primere, ko so možnosti zdravljenja doma izčrpane, zdravstveno zavarovanje pa zdravljenje v tujini ne krije. Zdravniki bi morali presoditi, da je zdravljenje za otroka primerno, namen je, da starši ne bi bili odvisni od dobrodelnih akcij, a zapleta se pri denarju, del dohodnine bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te opozarjajo, da bodo izgubile sredstva. Minister Tadej Ostrc zagotavlja, da denar, ki ga ljudje sami namenijo izbranemu društvu, ostaja temu društvu. Sekcijsko merjenje hitrosti na štirih avtocestnih odsekih pa še vedno ne deluje. Merilniki so prestali zahtevane overitve, po pojasnilih Darsa pa še vedno poteka povezovanje s policijskim sistemom. Kdaj bodo začeli meriti poprečno hitrost vozil na teh odsekih, še ni znano. No, astronomi pa danes praznujejo novo leto, in sicer na Marsu. Po koledarju, ki ga uporabljajo znanstveniki, se je tam danes dopoldne začelo 39. leto. Štetje so predlagali leta 2000, prvo leto pa so postavili na 11. aprila 1955, da bi zajeli tudi starejša teleskopska opazovanja. Mars za pot okoli Sonca potrebuje 687 naših dni, zato bo naslednje marsovsko novo leto šele avgusta 2028.
2: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Temperature zjutraj od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi, a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med razsepom za Dobrova in Domžalami proti Mset, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi, a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski.

0: Kranj. Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
1: Čepec čez 19. je dober večer v zadnjem septembrskem večeru na Radiu Kranj. Pred nami pa nikarena oddaja. Ne, to je jubilejna. 600. študentska radijska oddaja Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. 600 oddaj. In kako simbolično, jutri bo 1. oktober. Prvi dan novega študijskega leta, dan, ko se po Sloveniji ponovno odpirajo skripte, študentski domovi, pa menze. Jutri bodo fakultete spet polne motivacije, novih map, sveže kupljenih zvezkov, fasciklov in tistih legend, ki že prvi dan vprašajo: a kdo ve, če profesor pregleduje prisotnost? No, ampak ob začetku študijskega leta se pojavi eno zanimivo vprašanje. Koliko študentov, ki jutri sedejo v predavalnice, bo dejansko prišlo do diplome? Novi podatki statističnega urada kažejo precej zanimivo sliko. Višje šolsko strokovno izobraževanje uspešno zaključi le okoli 43% študentov. Visokošolske strokovne programe dokonča nekaj več kot polovica študentov, univerzitetni študij pa skoraj 3/4. Najuspešnejši so študenti enovitih magisterskih programov, tam jih diplomira nekaj več kot 83%. In ja, dekleta so pri dokončanju študija precej boljša, uspešnejša od fantov. Velike razlike so tudi med področji študija. Največ diplomirajo študenti zdravstva in socialne varnosti, najmanj pa področja transporta, varnosti, gostinstva in turizma ter poslovnih ved. In še bolj zanimiv je podatek, da več kot polovica študentov višjih strokovnih programov študij preprosto opusti. Del jih gre delat, del jih zamenja smer, nekateri pa verjetno še danes govorijo: pa sej drugo leto bom pa res naredil vse. Zato bo nocojšnja oddaja posvečena začetku študijskega leta, študentskim potem, padcem, preusmeritvam, uspehom in vprašanju, ali je pomembneje študij hitro končati, ali pa med študijem sploh ugotoviti, kaj želiš početi v življenju. Dobrodošli, dragi lepi ljudje, v 600. oddaji. V naslednji uri boste slišali glas in nekakšno popotnico novemu študijskemu letu vseh, ki so ustvarjamo te radijske podcaste. Z nami bodo Mark, Ana in Anja, v večer pa vas bom popeljal Lorenz HB. In naj kar takoj povem še vabilo. Vabljeni, da se pridružite ekipci, ki predstavlja Klub študentov Kranj na Radiu Kranj. Sedaj pa vas bomo res veseli. Čisto zares. Če bi se radi pridružili, mi pišite na lorenz.hb@ksk.si. Tudi na Klubu študentov Kranj se v teh dneh in tednih veliko, ogromno dogaja. Toliko dogajanja sem, pa sem že kar nekaj leta na klubu, toliko dogajanja res ne pomnim. O vsem boste obveščeni na koncu oddaje nekaj minut pred 20. uro. Do takrat pa skuhajte čaj in uživajte v zadnjem septembrskem večeru. In kot se za 600. oddajo spodobi, fanfare! Te fanfare pa so tudi za vas, cenjeni študenti, ki boste jutri vstopili skozi vrata vaših najljubših in manj ljubših predavalnic.

0: Vremenska oddaja na Radiu Kranj.
1: Lepi ljudje, dobrodošli v posebni, jubilejni 600. Radijski oddaji Kluba študentov Kranj. 600 oddaj pomeni ogromno ur govorjenja, snemanja, montaže, iskanje gostov, lovljenje rokov in seveda tudi tistih klasičnih študentskih stavkov. Pah sej bo, ma to bomo jutri naredili. Ampak danes je večer pred 1. oktobrom, pred prvim študijskim dnem. In to je poseben večer. Po celi Sloveniji se bodo jutri ponovno polnili hodniki fakultet, nekateri bodo prvič sedeli v predavalnice in se delali, da vse razumejo. In da razumejo urnik, in da razumejo hodnike in predavalnice, da točno vejo, kje je P6. Drugi pa bodo že izkušeni mački, ki točno vedo, katera menza ima največje porcije in v kateri predavalnici je najboljši signal za spremljanje nogometnih rezultatov med vajami. Kakorkoli, nekateri bodo jutri navdušeni, drugi malo prestrašeni, tretji pa bodo ob 7. zvečer prvič ugotovili, da študentski dom ni ravno hotel s 6 zvezdicami. Ampak ob začetku študijskega leta se redko vprašamo nekaj zelo zanimivega. Koliko od teh študentov bo študij dejansko končalo? Na to vprašanje smo že odgovorili v začetku naše jubilejne oddaje. Če bi radi slišali ta odgovor ali pa če bi radi slišali katerokoli študentsko oddajo, vabljeni, da v podcast aplikacijo vtipkate podcast KSK na Radiu Kranj in prisluhnete takrat, ko vam ustreza. Lahko bi danes na tem mestu, pravzaprav bi se spodobilo, da bi spregovorili o tem, kaj vse smo doživeli v teh 600 oddajah, o čem smo govorili, kaj smo se naučili. Ampak to nalogo prepuščamo vam. Podcast aplikacije so danes tako enostavno narejene, da lahko sami preskrolate in poslušate tisto, kar vam ustreza. Zato danes ne bomo modrovali o nas, o naši zgodovini, zgodovini študentskih oddaj, ki jih ustvarjamo že čez desetletje. Govorili bomo o tem, kako vam približati uspeh, kako vam približati to, da boste čez nekaj let diplomirali. Če imate do takrat še 5 let, 3 leta ali pa samo 1 leto, ja, današnja oddaja bo prava za vas. Mogoče za začetek eno enostavno pravilo oziroma odgovor na vprašanje, kako si narediti lepo študentsko življenje. Če se boste imeli lepo, bo uspeh bližje. In Društvo študentov psihologije je pred dnevi pripravilo zanimivo objavo, kjer so poudarili, da faks ni samo učenje, predavanje, izpiti in lovljenje rokov. Med vsem tem se najdejo majhne stvari, zaradi katerih je študentsko življenje lahko veliko lepše. V naslednji minuti slišiš nekaj idej, kako romantizirati svoj faks in narediti vsak dan boljši, bolj poln priložnosti. Prvi nasvet. Izbiraj teme za seminarsko nalogo, ki so ti dejansko všeč. Izberi temo, ki te zanima, saj bo pisanje tako lažje in bolj zanimivo tudi zate. Drugič, po faksu si vzemi čas za stvari, ki te veselijo. To pa so lahko kava s kolegi, fitness ali preprosto najljubša serija. Tretjič, uredi si kotiček za učenje. Naj bo tvoj kotiček prijeten, urejen in te spodbuja k učenju. In še pred zadnji nasvet, naredi svojo oglasno desko. Na njej pa naj bodo majhne stvari, kot so fotografije, sporočila ali spomini, ki jih obesite. To je lahko motivacija. In ta študentski kotiček je lahko zato veliko bolj oseben in poseben. In peti nasvet, ja, udeleži se kakšne študentske zabave ali drugih skupnih dogodkov, saj veste, če smo v družbi, se lahko veliko naučimo, lahko postanemo dobri prijatelji in nasploh druženje ima veliko pozitivnih stvari. To pa zagotovo že veste, saj ste veliki fantje, ne? In velike punce. No, prav o tem pa bodo govorili naši in vaši voditelji našega jubilejnega podcasta. Anjo Stare, Ano Benedik in Marka Breznika bom v nadaljevanju naše študentske urice vprašal, kako se spominjajo svojih prvih študentskih dni s poudarkom na sošolcih in prijateljih, kaj jim iz faksa še danes pride prav na kaj naj boste vi, bodoči študenti, pozorni pri študiju in pa seveda sporočilo študentom pred začetkom študijskega leta. Jaz sedaj bom besedo predal mojim sovoditeljem, še prej pa en dober štikelc za vas, dragi, dobri delovni študenti.

0: Studentska oddaja na Radiu Kranj. Lepi ljudje, poslušate 600. oddajo Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Novo študijsko leto je pred vrati, za nekatere prvič, za druge pa že dobro znana zgodba. Tokrat sem pred mikrofon povabil sovoditelja oddaje Marka in Anjo. Pogovarjali se bomo o študentskih letih, ampak ne toliko o izpitih, ocenah in kreditnih točkah, temveč predvsem o tistem, kar ostane, ko je faksa že konec. Torej, Mark in Anja, kako se spominjata svojih prvih študijskih dni?
1: Jaz sem si za študij izbrala mesto, ki je bilo oddaljeno od mojega kraja bivanja, lih z namenom, da spoznam nove ljudi in pa nov del Slovenije. Študirala sem v Novi Gorici in tja sem se odpravila čisto sama. Na začetku se mi to zdela strašno dobra ideja, ampak ko sem pa res čisto sama stala v študentski sobi, brez da bi kogarkoli poznala, sem se pa nekako začela zavedati, da mogoče pa stvar ne bo tako enostavna, kot je zgledala v moji glavi. Tako da sem se prav kmalu podala na lov za novimi prijatelji in moram reči, da sem bila pri tem kar precej uspešna. Že zelo zgodaj sem v bistvu že najprej znotraj študentskega doma spoznala sosede, za katere se je potem tudi kasneje izkazalo, da so moji sošolci. In v bistvu ta prvi prestop je potem me tudi opogumil, da sem na prvi šolski dan tudi sama pristopila do dveh sošolk. Še danes smo v stikih pravzaprav. Se jima predstavila, povedala, da nikogar ne poznam in pač povedala, da sem tam pripravljena na nove ljudi. In v bistvu se je tako vse skupaj začel. V teh prvih dneh se je potem oblikovala neka skupina sošolcev, ljudi, študentov, ki v bistvu še danes ohranja stike. Tista tri leta, ko smo jih pa preživeli skupaj, se bo v bistvu najbolj nora. Še danes, ko pogledam nazaj, bi lahko rekla, da je bil to zaenkrat najljubši, najboljši obdobje mojega življenja.
2: Tukaj še Mark, tudi eden izmed voditeljev študentske oddaje. Prvih študentskih dni svojih se spominjam v bistvu lahko rekel s tako nekim bittersweet oziroma sladko grenkim nekak okusom, pridihom, kakorkoli bi pač temu rekel. Torej, jaz sem se seveda faksa zelo veselil, ker je bilo to prvič nekak zame, da sem se tudi po svoje usamosvojil nekak iz tega Kranja in sem začel študirati v Ljubljani. Sem šel z veliko motivacije torej na faks, potem pa sem kmalo ugotovil, da ni toliko lahko in da zahteva torej ta smer študija ogromno, tudi enega odpovedovanja, torej veliko dela, veliko časa je tudi bilo posvečenega temu študiju, da sem ga potem tudi dokončal, da sem diplomiral in seveda pač je bilo tudi tekom študija veliko enega druženja, veliko sodelovanja s sošolci, ker se mi zdi, da brez neke pomoči, brez tega, da smo skupaj sodelovali pri raznih vajah, pri nalogah, mislim, da mi tudi tega študija ne bi uspelo opraviti.
0: In kaj od vsega, kar ste se naučili na fakulteti, vama še danes dejansko pride prav?
1: Lahko bi rekla, da ta znanja, ki jih imam danes, so v bistvu skupek znanj, ki sem jih nabirala tekom celega življenja. Težko bi zdaj rekla, katero znanje specifično izvira prav iz fakultete. Lahko pa povem le to, da se zdaj ukvarjam z zvokom, z zajemanjem, urejanjem in pa tudi posredovanjem zvoka. Zvok je bila tista stvar, ki me je v študentskih letih mogoče najmanj zanimala. Sem se pa ravno na faksu prvič srečala z nekim bolj kompleksnim urejanjem zvoka. Ne bi rekla, da me je to takrat pritegnil, ampak nekako sem takrat se prvič rokovala s temi urodji. Drugač z faksa v resnici bi mi pa bolj ostal kakšen življenjski nasvet v smislu ne se preveč sekirati in pa tudi se mi zdi, da sem dobila neke socialne veščine, kuharske veščine in pa mogoče res dejstvo, da se ne ustrašim več tok neznanih situacij, kar se mi pa zdi tudi zelo pomembno za celo življenje.
2: Komunikativnost, torej ta stik z ljudmi, da znaš tudi se povezvati v time, da znaš mogoče tudi neko organizacijo peljati skozi določene procese, naloge, ki jih dobiš in v poklicu, tako kot tudi pri odnosih z družino, prijatelji in tako naprej. Se mi zdi, da je to ključni pomen tudi, ki se pri faksu zelo odraža, da če želiš dober faks opraviti, brez tega sigurno ne gre in vedno boš rabo pomoč, tudi če kdaj zboliš, da nadoknadaš razne naloge, ti definitivno sošolci pomagajo. Tudi če neke stvari ne znam rešiti, sprva, da znam poiskati mogoče neke rešitve ali na spletu ali povprašati prave ljudi, da se stvari potem znam lotati tudi, a ne? Ker vedno smo v življenju nekako postavljeni pred probleme, za katere ne najdemo rešitve oziroma se prvič z njimi zares srečamo. Tako da se mi zdi, da predvsem me je to naučil faks in tudi vsi, ki so bili vključeni torej v moj študij poleg mene, torej družina, ki me je podpirala pri študiju in pa seveda vsi sošolci, prijatelji, tudi včasih doda kakšno drugo perspektivo, ne, da mogoče, ko si res na dnu, ko ne veš, a bi nadaljeval študijo, ma si se čist mogoče napačno odločil, da vidiš, da ni vse tako slabo in potem na konc, kaj enkrat stvari speleš, vidiš, da v bistvu sploh ni bilo tako težko, ne, in da se včasih res samo zdi, kada je pred tabo ena ogromna neka gora, nalog, stvari, ki jih je treba opraviti in sploh ne veš, ki bi se lotil, potem pa, ko v bistvu greš korak za korakom, se mi zdi, da kar nekako se vedno speljajo stvari, no.
0: Jaz bi tudi dodal, da so prijatelji tisti, ki ostanejo, pa tudi gradnja samozvesti in pogleda na svet, ki ti ga lahko dajejo le redki. Fakultete pa so prav narejene za to. Dobiš neko širino, ki ti celo življenje pride prav. Pa še vprašal bi vaju, katera tema v življenju vaju še posebej zanima? Pa se vama zdi, da jo kot posameznik ali kot družba premalo opuštevamo oziroma in namenjamo premalo prostora? Sam bi, če dovolite, izpostavil, da smo ljudje, tudi mladina, telesna, duševna in duhovna bitja, a v glavnem se ukvarjamo le z telesom, malce tudi z duševno platjo, nič pa z duhovnostjo, kar je kar veliko škode, se mi zdi. No, seveda se najdejo številni, ki skrbijo tudi za duhovno plat. Da mečkeno razložim. Telesna plat je to, da skrbimo za telo, zdravje, gibanje, prehrano, videz, telesno zmogljivost. To je nekako nujno. Ravno včeraj je bil svetovni dan srca, to je organa srca, in zelo veliko med nami, mladimi in poslušalci, se nekoč sreča z srčno-žilnimi boleznimi in če bi se redno gibali, če bi pazili, kaj jemo, če bi dobro spali in če ne bi bili veliko pod stresom, teh težav ne bi bilo. Ker pa si kupičimo to iz dneva v dan, žal nas si vzamemo čas za bolezen, kasneje, ko pride, žal pa si zdaj v preventivi ne vzamemo časa za šport. No ja, posplošujem seveda, ampak bistvo mislim, da sta dojela. V duševno plat pa pašajo naše misli, čustva, notrnje doživljanja, odnosi, stres in strahovi, pa tudi samozvest in duševno zdravje kot tako. Gre za vprašanje, kako se počutim in kaj se dogaja v mojem notranjem svetu. S tem se nekateri po moje že kar dobro ukvarjajo. Redki pa so tisti, ki skrbijo za duhovno plat, pa tukaj ne gre, v bistvu gre za vprašanje smisla, vrednot, življenjskega poslanstva, minljivosti, odnosa do drugih, pa tudi vprašanja, ki prisegajo vsakodnevno praktičnost. Gre za vprašanje, zakaj živim in kaj daje mojemu življenju smisel. Pri tem duhovno ni nujno versko. Za nekoga je duhovnost povezana z vero in Bogom, za drugega z naravo, umetnostjo, filozofijo, služenjem drugim, iskanjem smisla ali občutkom povezanosti z nečem, kar presega posameznika. Menim, da je sodobna družba zelo osredotočena na telo, kako izgledamo, koliko telovadimo, kaj jemo, da smo fit, več pozornosti namenjamo tudi duševnemu zdravju, medtem ko se o smislu, vrednotah, minljivosti, življenjskemu poslanstvu in globih vprašanjih bivanja predvsej manj govori. A to je moje mnenje. Kaj pa vajno?
2: Ne samo, da sledimo v neki karieri, dan danes je torej vse nekako naravnano, da smo vsi na koncu uspešni, da imamo dobre plače, da imamo dovolj časa za dopust, za družino, za druženje in na koncu tudi, da si lahko prvošmo, kar si želimo. To je vse super, se mi zdi, ampak vidim vse starejši kot sem in bolj, ko delam po torej raznih projektih, da je okoli mene veliko ljudi, ki mogoče na vzven imajo vse, kar bi si kdorkoli želel, torej dobro plačo, družino, dober avto, hišo in tako naprej, ampak dostkrat delajo stvari, ki zares ne vejo, kako so pristali torej na tisti poziciji oziroma so sicer za njo zelo trdo delali, ampak se včasih vprašajo, ne, zakaj sploh delamo točno to. Ne. In mogoče imajo željo v resnici, da bi delali čist nekaj drugega, ampak so že toliko časa na tej poti in so toliko delač nekako prilezali, da je potem težko oziroma tudi na neki točki že nesmiselno torej to pot zamenjati. Tako da se mi zdi, da je tudi zelo pomembno, da včasih smo pripravljeni torej malenkost spustiti to željo po uspehu in pa tudi se vprašati, ne, kaj zares nas žene, kaj si želimo početi in kako tudi nekak na nek način družbi prispevati nekaj, kar tudi nas usrečuje, ne samo, da delamo za družbo in za torej našega šefa, šefico, ampak tudi se vprašamo, kaj je bistvo nam, da smo tudi mi na koncu izpolnjeni, ne, torej lahko radost razdajemo okoli. No, to je to z moje strani.
1: Mogoče bi bilo res smiselno več pozornosti nameniti ravno odnosom, komunikaciji en z drugim in pa tudi samim seboj. Pogrešam recimo na fakultetah, v šolah tudi pridobivanje znanja z področja financ, se pravi, zdi se mi, da bi bilo precej manj finančnih težav, če bi ljudje znali operirati z denarjem. Prav tako pa se mi zdi, da se čisto premalo govori o zdravem življenjskem slogu, ki zajema gibanje, dovolj spanja, zdravo prehrano in pa tudi odnose, ki so bili že prej omenjeni. Se pravi, to so stvari, ki so pomembne, pa se v njih skoraj nikjer ne govori, oziroma se v njih govori takrat, ko je mogoče že prepozno.
0: Toliko za zdaj. Marka in Anjo ob koncu oddaje vprašam še, kaj bi danes poročila študentom, ki šele vstopajo v študentsko življenje. Po naslednjem štiklu pa se mi pridruži še kolegica Ana Benedik, ki ima prav v tem trenutku svoj magisterski koncert. V Ljubljani prepeva. Današnji večer je za njo prav poseben, saj prav danes zaključuje svojo študentsko pot. Upam, dragi lepi ljudje, sploh tisti, ki boste jutri zakorakali v predavalnice, da boste tudi vi nekoč na njenem mestu.
3: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Ana Benedik, živjo.
2: Živjo.
1: A dober?
2: Odličen.
1: Ja, novo študijsko leto je, ne?
2: In prvič nisem študentka. Po 8 letih.
1: 8 let si študirala.
2: Tako je.
1: Zakaj 8 let?
2: Ni bil tak plan, ampak dejansko se je življenje zgodilo, kaj ne rečem. V življenju pride marsikaj, česar ne načrtujemo, pridejo neke preizkušnje, neke prepreke, s katerimi se sprva težko spopadaš, te prizadanejo, ti v bistvu sesujejo cel svet pred tabo, ampak nekako moraš iti preko tega in potem zrasteš in potem vedno bolje spoznavaš, da v bistvu zgleda je tako ti bilo namenjeno, tako da jaz ne obžalujem tega, da sem mogoče se vmes prepisala, da sem kakšno leto podaljševala, pa ne zaradi nedela, ampak mogoče zaradi nesrečnih okoliščin ali pa mogoče zdravstvenih razlogov, ker sem imela blazno težave z zobmi in, ja, in je pač zdaj pač minilo 8 let, kaj ne rečem.
1: In zobje pri petju so pomembni.
2: Tako je, seveda.
1: Ali je morda prav to, tisto, kar te je faks naučil, tisto glavno, da je treba ustrajati, da je treba kljub preprekam slediti svojim sanjam?
2: Ja, zagotovo. Pa tudi to, da je treba stvari povezovati, da ni samo ena pot in da ne gledaš osko. Mislim, se sem tudi v gimnaziji nekako to začela spoznavati, ampak predvsem, da imaš recimo veliko različnih predmetov, različne profesorje, različne sošolce, kolege, različne ljudi spoznavaš, različne izkušnje dobivaš, ampak bistvo vsega, kar te krepi in zaradi česar napreduješ, je pa ravno to povezovanje vsega tega. In da ni treba, da imaš same desetke, čeprav sem zelo stremila k temu in se mi zdi, da sem naredila blazen premik po koroni, recimo, da sem zvišala svoje ocene, da sem zadovoljila svojo perfekcionistično dušo, ampak ni vse v teh ocenah, bistveno je potem, kako ti zrasteš tekom tega.
1: Če pa se zdaj spotakneva 8 let nazaj, ko si začela svoje prve študijske korake, kako se spominjaš teh prvih dni, če se osredotočiva na tvoje sošolke in sošolce in prijatelje?
2: Ja, jaz sem imela dost slabo izkušnjo v srednji šoli, nisem imela takih, bom rekla, sošolcev, s katerimi bi se res iskreno zelo dobro razumela. Vse smo se razumeli, ampak ni pa bilo to neki, ja veš, ko človek čuti, ne, da je neki to. Pač tega jaz nisem imela in ko sem prišla na faks tisto prvo leto, se mi zdi, da sem prišla med sebi podobne ljudi in smo se noro razumeli. In
1: kaj bi delala drugače, če bi se danes spet upisala na faks?
2: Kljub temu, da sem se na začetku prvo leto in pol hodila na okrog, sem imela fajn, ampak za faks nisem preveč delala, zato tudi recimo v prvem tem izpitnem obdobju nisem lih bila uspešna pri kolokvijih in to bi spremenila, da bi od začetka mogoče malo bolj zalaufala tudi to. Mislim, vse druženja pol pridejo, mislim, v 8 letih ogromenih je to, da se ti na koncu skoraj mogoče ne da s kakšnimi ljudmi ukvarjati, tako da mogoče bi malo bolj uravnovesila to imeti se fajn in se družiti in spoznavati ljudi in to, da se dejansko tudi učiš in da to združuješ in tako mogoče. Mm.
1: Tekom študentskih let si seveda postala tudi del radijske sekcije Kluba študentov Kranj. Raziskala si mnogo tem, katera tema v življenju te še zanima, ki jo še nisi raziskala ali pa se ti zdi, da jo kot družba premalo izpostavljamo.
2: Mislim, tem je neskončno. Uh-huh. Se mi zdi, da se tudi družba tako spreminja in svet, da je težko slediti. Me vsak teden zanima nekaj drugega, ampak bi pa predvsem izpostavila to, da ko sem prišla na radio, sem prišla z namenom, da bom šla iz cone udobja in da bom postala bolj sproščena. Se mi zdi, da to sem do neke mere dosegla, po drugi strani pa še vedno imam blazen strah pred improvizacijo, zato so bile moje oddaje vedno zelo skrbno pripravljene, zelo tako perfekcionistično dodelane in še vedno se bojim tega, ko pred sabo nimam besed in moram improvizirati tako kot danes, naprimer, čeprav mislim, da kljub pozni uri se mi zdi, da mi še kar dobro gre, ampak to bi si želela v prihodnosti, če bom še kdaj za mikrofonom, tako na radiju, da bi se znajla tudi v recimo intervjujih in v improvizaciji. To bi bilo nekaj zanimivo.
1: Celoten najin pogovor danes je improvizacija, nikjer nimaš nobenega besedila in upam si trditi, da poslušalci tega ne občutijo, da si že kar precej suverena v improvizaciji.
2: Bom videla, ko se bom poslušala.
1: Maš prav. Greva zdaj še k zadnjemu vprašanju, tvojemu velikemu sporočilu, vsem, ki sedaj prvič ali pa ponovno odpirajo vrata vseh fakultet. Kaj bi sporočila študentom pred začetkom študija?
2: Naj jih ne bo strah, če ne bo šlo kaj po planu, tako kot sem že jaz danes omenila. Iz lastne izkušnje govorim, mislim, je življenje prekratko, da bi se pozerirali, maltretirali s tem, da smo pač zgubili zdaj kakšen mesec ali leto. Enostavno pač, če karkoli ne rata, če bo treba menjati faks ali ponavljati letnik ali pač, če vidiš, da je to tvoja strast, sledi temu in ustrajaj in bodi trmast in išči to ravnovesje med delom in druženjem, ker oboje je pomembno. Že od začetka.
1: Bravo. Mislim, da s temi besedami lahko odgovorno in samozavestno stopiš tudi v leta, ki prihajajo. Ana Benedik, hvala za odgovore in dobrodošla v življenju odraslih.
2: Hvala, dragi Lawrence.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Dragi lepi ljudje, še zadnjič v jubilejni 600. oddaji vam voščim dober večer. Dobrodošli v zadnjem jesenskem večeru. Lovrenc Habe vam delam družbo še nekaj trenutkov. V bistvu smo prišli do trenutka, ko boste spoznali, da je dobro biti član kluba študentov Kranj. Namreč največji študentski klub v Sloveniji je pripravil konkreten seznam dogodkov, izletov, športnih aktivnosti in druženj, ki segajo vse tja do januarja. Začenjamo že 3. oktobra, ko se lahko odpraviš v pustolovski park Geos. Člani plačajo 20, nečlani pa 30 evrov. Dan pozneje, 4. oktobra, je na sporedu potopis Rusija, kjer je vstop prost. 10. oktobra sledi izlet v Mirabilandijo, 40 evrov za člane, 65 za nečlane. Potem pa še več potovanj, 11. oktobra Washington, 18. oktobra Gruzija. Oba potopisa sta brezplačna. Potem 23. oktobra prihaja Rotor Motor, začetne cene so 3 evre za člane in 7 za nečlane. 28. oktobra lahko osvežiš svojo garderobo na menjalnici oblačil. Dva dni pozneje, 30. oktobra, pa pride na vrsto biljardni turnir. Oboje brezplačno. In s športom se nadaljuje tudi november. 12. novembra ping-pong turnir. 16. novembra tropikarium. 26. novembra sip and paint. In 28. novembra speed dating, kjer je vstop prost. December bo tudi zelo pester, 10. bomo poskusili narediti suši, 12. gremo smučanje v Nasvilt, 19. pa na Dunaj, na predbožični izlet. Za konec leta pa še novo leto v Beogradu od 29. do 2. januarja. In če to še ni dovolj, 23. januarja sledi še laser tag. Ampak to še ni vse. Od 6. oktobra do 15. decembra poteka plezanje. Tudi letos imamo program Mlade mamice, prijave zbiramo do 31. oktobra. Vsak tretji četrtek v mesecu pa je tudi na sporedu pub quiz. Vsak torek in sredo pa lahko brezplačno prideš na odbojko ali košarko. Člani kluba študentov Kranj imajo pri številnih dogodkih še dodatne ugodnosti, pri nekaterih pa je vstop za člane popolnoma brezplačen. Zatorej, vzemite svoje potrdilo o vpisu na izbrano srednjo šolo in univerzo ali univerzo in pridite na Slovenski trg in postanite del velike družine kluba študentov Kranj. Celoten program in prijave najdeš na klubu študentov Kranj na infotočki ali na socialnih omrežjih, pa tudi na spletni strani. Vabljeni ponovno, da se pridružite tudi naši radijski ekipci. Če bi radi delali pogovore ali odpirali različne teme, mi pišite na lorenc.hb@kzk.si. In kot obljubljeno, imamo za vas sodelavci radijskega podcasta še sporočilo pred začetkom študijskega leta. Jutri bodite kar pogumni, zdvigneno glavo, nabirajte znanje in predvsem vprašajte se, kje vam bo znanje, ki vam ga bo dal profesor, pride v življenju kasneje prav. Za čisto vsako informacijo se vprašajte, kje vam to v življenju lahko koristi. In ne si odgovoriti, ja, ma to jaz ne rabim, tega, to jest, to ni zame. Ne. Če bi jaz šel še enkrat študirati, bi imel svojo beležko ali svojo stran, kukarkoli, in tukaj napisal predloge, ki bi jih dajali profesori, asistenti ali cenjeni kolegi sošolci za filme, za knjige, za članke, da bi imel vse zbrano na enem mestu. In sedaj malce kasneje, ko imam čas, bi mogoče pobrskal po tem seznamu in zagotovo najdel kaj primernega za sebe. To bi jaz naredil. Anja in Mark, kakšen nasvet imata vidva?
2: Bi vam zaželel, da začnete nekak čim bolj sproščeno, da se lepo počasi uvedete v to študijsko leto, potem pa seveda, da z neko mero organizacije in tudi motivacije, da vam uspe opraviti torej vse nekako obveznosti, da torej izpolnite svoje cilje, tudi mogoče še kakšen cilj poleg samega študija, ga imate torej za svoje hobije oziroma da se boste imeli tudi nekako prostor in čas se podružiti s prijatelji, s družino, imeti super odnose, tako kot s prijatelji in tako naprej tudi s profesori, da se boste razumeli in da boste na konc iz celotnega tega leta si naredili nekaj, kar res ne boste pozabili, torej, da vam bo ostalo spominu in da tudi da se boste nekaj naučili, dobili neke sposobnosti, ki boste potem še celo življenje nekako tekom tega uporabljali. Tako da, to je to.
3: Za študij se dajte odločiti na podlagi tega, kar zanima vas. Dobro razmislite, postavljite se vprašanja, da boste videli, če je to res tisto, kar vas zanima. Nikoli se ne upisati na študij nekam, samo zato, ker se je vaš prijatelj tako odločil. Potem dajte sebe postaviti na prvo mesto, delite na odnosih, dajte se dobro razumeti s prijatelji, s profesori, s sošolci, ker to obdobje, ko obiskujete šolo, fakulteto, je v bistvu najboljši čas za spoznavanje novih ljudi. Ne? Obkroženi ste v razredu s 30 ali pa še več ljudmi, ki imajo mogoče iste interese kot vi, ki mogoče so vaša konkurenca, ampak še vsem se mi zdi, da je mreženje, spoznanje novih ljudi nekaj največjega, kar lahko storimo v mladih letih in če to naučimo že v študentskih letih, potem to lahko nosimo s seboj celo življenje. To nam vedno pride prav, no? Tako da to bi bil eden izmed nasvetov in pa ja, vedno se splača biti prijazen do čisto vseh, s tem mislim tudi kuharice, hišnike, čistilke, natakarje, kajti nikoli ne veste, kdaj se boste vi znašli na njihovem mestu, pa tudi tako svet se mi zdi precej lepši, če delamo na tem, da si ne škodujemo, ampak si med sabo pomagamo. In če te stvari usvojimo že v mladih, rosnih, študentskih letih, potem jih najverjetneje bomo s seboj nosili celo življenje in to so stvari, ki kljub temu, da so zelo drobne, lahko poskrbijo za to, da bo naše življenje lepše.
1: Hvala lepa in s tem tudi zaključujemo 600. Oddajo Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Hvala, da ste bili z nami. Vsem študentom želim jutri lep, doživet, vsebinsko bogat in radosten prvi študijski dan. Imejte na široko odprte oči in srce. Slišimo se spet prihodno sredo. Do takrat pa ostanite lepi.
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Laurenc Habe na elektronskem naslovu laurenc.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš klub študentov Kranj. Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Rom pom pom še ne gremo domov, rom pom pom še ne...
6: Denis Audič predstavlja Janez i 3, gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Amava vse?
12: Ja.
11: Potni list, prigrizke, očala?
12: Ja, ja in ja.
11: Kaj pa goba dopolnila?
12: Ups.
11: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
13: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst.
16: Po ugodnih cenah več na coo.si.

0: Akcija tjedna u Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Najboljši mix hitov

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.